u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj mobitela 091-221-0987 ili slanjem e-maila na adresu info@poliklinika-intermed.hr roke do sutra 15. rujna. Gradska knjižnica Požega traži knjižničara ili knjižničarku koordinatora programa za djecu i mlade na dječjem odjelu Gradske knjižnice Požega na neodređeno radno vrijeme i jednog knjižničarskog tehničara ili tehničarku na određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Antuna Kanižlića 1 Požega do sutra 15. rujna. Kutjevo DD traži pomoćnog kuhara ili kuharicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili slanjem e-maila na adresu posao@kutjevo.com roke 22. rujna. Udruga osoba s invaliditetom grada Požege i županije Požeško-slavonske traži osobnog asistenta, asistenticu za osobe s invaliditetom s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Antuna Kanižića 3 Požega ili na e-mail udrugaosipozega@gmail.com roke 25. rujna. Cjelokupna ponuda dostupna je na stranicama Zavoda za zapošljavanje HZZHR.

Bronson, Nothing Breaks Like a Heart, Miley Cyrus. 9 sati i 17 minuta, bit će sporta još danas do kraja ove emisije do 10. Malo ćemo o nogometu, odigrane su utakmice četvrtog kola među Županijske nogometne lige, Slavonski Brod Požega u Pakracu i Hajduk s 5-2 slavio protiv Papuka iz Velike. U Okučanima su Psunj, Sokol i Jakšić odigrali bez pogodaka. Sikirevci su poraženi na svom terenu od Dinama iz Vidovaca, Zadrugar je u Oprisavcima pobjedio Lipik 2-1, dok je Kaptol poražen na svom terenu od vodećeg Orijolika s 0-4. Najbolje rangirani klub s područja Požeško-slavonske županije Jakšić na trećem mjestu, Vidovački Dinamo je 5. Lipik 7. Pakrački Hajduk drži 11. mjesto, Kaptol je 12. a Papuk iz Velike posljednji bez pobjede. Što se tiče Županijske nogometne lige, prva je odigrala utakmice trećeg kola, evo rezultata. Dinamo Rajsavac i Croatia Mihaljevci završilo 2-2. Požega Graševina derbi 5-2 za Požegu, Kuzmica Sloga Trenkovo 1-1, Slaven Gradac Parasan 3-0, Hrvatski Dragovoljac Drenovac i BSK Buk 0-0, te Graničar Zagrađe Eminovci 1-0, vodi Požega s 2 boda sad više od Kuzmice. A treće kolo je i za klubova druge Županijske nogometne lige, Požeško-Slavonske županije u Prekopak i domaća Slavonija poražena od Kroacije iz Donje Obrježje susjedne sa 0-3, u Pavlovcima Mladost izgubila od Omladinca iz Čaglina s 1-3, Sulkovci sa 6-0 bili bolji od Graničara iz Bučija. Dinamo je u Badljevini s 2-0 pobjedio BSK Biškupce, Dobrovac slavio protiv Ovčara s 3-2, vodio Mladinac, ima bod više od Mladosti, Sulkovaca, Dobrovca.

0: situacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u 3. mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea.

0: smo da ćemo danas pričati o sportu. Evo, imam doista ovog jutra jednog zanimljivog gosta, multitalentiranog sportaša i rekreativca u našem studiju. Pavao Zovko, lijep pozdrav, dobrodošao.
1: Dobro, hvala na pozivu, pozdrav vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Ako vam zvuči, kad kažem sport i Zovko, nešto poznato, onda je to točno, jer siguran sam da već znate da je to prezime dosta vezano uz kuglanje u našem gradu, i to uz ono najbolje, ono što je ušlo u prvu ligu. Novog puta pričamo sa juniorom Zovkom. I prije kuglanja još imamo jednu temu, nešto u čemu je uspio naš današnji gost početkom ovog mjeseca. Dakle, riječ je o jednoj velikoj utrci, avanturi života, kako je zovu, Highlander na našem Velebitu. Evo, da ja ne bih dalje duljio, o kakvoj se utrci radi. Išao si tamo ispred HPD-a Gojzerica. Tko, što, kada, gdje, kako, zašto, kako je to sve skupa izgledalo, je li jednostavno to odraditi, jesu li bile kakve pripreme ozbiljnije prije toga? Evo, slušamo te.
2: Pa evo, od zapravo prvog devetog do 5.9. se održavala utrka Highlander Velebit na samom Velebitu. To je zapravo aktivnost koja ove godine slavi desetu obljetnicu aktivnosti, projekt koji zapravo kreće iz Hrvatske. Ove godine u Hrvatskoj je zapravo nekako maksimalno angažiran, jer zapravo ide na četiri različite lokacije. Velebit je najveći invent koji organiziraju i naravno na Velebitu zapravo dužina utrke 5 dana. Službeno je zapravo 100 km, međutim bilo je malo i više, bilo je oko 110 km odrađeno u 5 dana. U tih zapravo 5 dana cijeli svoj život nosiš na leđima, u ruksaku, sve ono što ti zapravo treba, hranu, na neki način preživljavaš. Sama krilatica, ja bih rekao, naziva se službeno utrka, međutim najveća utrka je sa samim sobom. Zapravo tih 5 dana ne možeš glumiti one teške trenutke, ne možeš izbjeći žuljeve, ne možeš izbjeći teška nekakva psihička stanja, međutim zapravo korak po korak to jednostavno ide, ako znaš koji ti je cilj, i naravno onaj najveći cilj treba smanjiti na puno manjih ciljeva.
0: Dakle, nije samo u pitanju fizička, nego i psihološka priprema za takav jedan izazov.
1: Pa zapravo najveća psihološka priprema dolazi pred sam kraj, jer dolazi ona nekakva pozitivna trema, nazovimo i to strah, iz razloga zato što ja sam zapravo novu aktivnost trebao ići sa jednim svojim kolegom sa posla, koji je nažalost imao fizičku ozljedu zbog koje nije mogao otići, i onda s obzirom da uz tu fizičku pripremu ide naravno i logistička potpora, jer zapravo svu tu opremu kad se bavite ovakvim aktivnostima načelno kupujete sami, i onda došao sam već do tog trenutka da mi je kolega odustao, ja nisam mogao odustati jer sam već puno stvari kupio. Obitelj sam već pripremio na tome, ovim putem se zahvaljujem supruzi na tome, jer definitivno bez nje ovo definitivno ne bi moglo ići. I onda na neki način sam tako već zagazio da nisam ni htio ni mogao odustat, zapravo sam išao sam na to sve, ali s obzirom da u cijeloj ovoj priči to tako mora biti, na samom natjecanju, na samom startu sam već upoznao dvojicu kolega koji su očito shvatili da se ovdje radi o mojoj lucidnosti na neki način i ludosti, jer nisu mogli vjerovati da se na Highlanderu u Velebitu 100 km ja pojavio čovjek koji nikad nije ni bio na Velebitu i nikad nije zapravo hodao toliko veliku dužinu. Međutim, evo, uz njihovu pomoć, uz svoju upornost i naravno pravu glavu u pravom trenutku, uspjeli smo i to završiti.
0: Je li to ipak bila malo ishitrena odluka s obzirom na sve ono što su oni rekli? Nije Velebit tako jednostavan i za obični izlet, a evo već ovakav jedan izazov kojeg, ne znam, imali većeg uopće tamo na Velebitu. Kako to da je došlo do te odluke, kad si započeo s tim nekakvim pripremama i je li ih bilo tijekom ljetnih mjeseci, i evo, daj nam malo dojam kako je to dana do dana izgledalo. Možeš i ono prepričati od kud se ide, do kad i tako. Evo, da naši slušatelji možda dođu do ludosti poput tvoje pa se odluče na nešto slično.
1: Pa dobro, gle, s jedne strane definitivno možda nije ishitrena odluka, ali da je nekakva, nazovimo to, sportska ludost, u svakom slučaju definitivno je. Međutim, evo, ovim putem pozivam sve ljude da se odluče na takvu aktivnost. Slobodno malo pregledajte više o samom Highlanderu. Ovih 5 dana Highlandera zapravo najteža verzija planinarenja koju sam ja odabrao. Recimo na Velebitu imate još
2: tri različita formata. Jedan format ide u 3 dana i on je otprilike negdje oko 55 km. Imate format u 2 dana, on je otprilike negdje oko možda 35 km. Ima 1 dan i nemojte se zapravo zavarati da je taj 1 dan najlakši. Taj 1 dan je možda teži nego vas zapravo 3 dana. Uglavnom, ovih mojih 100 km kreće na planinarskom domu Zavižan sa nekakvih 1500 metara nadmorske visine i prvi dan hodate zapravo 36 km koji je zapravo prvi pravi istinski test i vas i sve opreme koje nosite i definitivno nemojte to olako shvatiti iz razloga zato što evo ja sam imao tu situaciju da sam nosio onoliko vode koliko je službeno bilo traženo od mene, međutim nekakve 5 km prije kraja sam ostao bez vode i već sam spomenuo kolege Filipa i Dadu, to su dečki iskusni planinari iz Samobora koji su mi zapravo ustupili svoju vodu, ni u jednom trenutku nisu razmišljali da mi ne pomognu i onda sam tu zapravo vidio jedan jako velik test sebe. I isto tako mi Slavonci nažalost uživamo, reći ću to tako, nesreću da iako se pripremamo na Papuku, je prekrasan, međutim jako je se teško pripremiti za Velebit jer Velebit je stijena, jako nezgodan teren za hodanje i ukoliko nemate dobru opremu, ja mogu slobodno reći da sam imao odličnu opremu koja me stvarno poslužila od početka do kraja, ali opet za Velebit sam u samom terenu bio dosta nespreman. Međutim, jednostavno već kad si ušao u tu priču, ajmo to zagrizi do kraja i odraditi, evo tako je na svu sreću i bilo.
0: Kad spominješ opremu, o kakvoj opremi je riječ? Dakle, što je ključno? To je obuća sigurno ono što je jako važno.
2: Pa zapravo ne bi vjerovali nekako koliko god da to u jednom trenutku misliš da neozbiljno shvaćaš, kad dođeš gore i na samom startu vidiš u čemu se sve ljudi usude doći na Velebit, stvarno sam u jednom trenutku sebe zapitao da li je moguće da će se opet pojaviti Česi u japankama. Međutim, oprema nije sad nešto ekstra skupa, to je standardna planinarska oprema za koju je zapravo najbitnije da se puno prije proba. Ja sam sve to kroz pripremu koja je trajala nekakve 3 mjeseca definitivno probao, a od bitnosti stvari izdvojio bi 2. Prva je definitivno ruksak iz razloga zato što on je najteži dio, mora biti izuzetno dobro podešen, probajte ga kupiti nekako da vam bude najsličniji vašim leđima i naravno obuća, bez obuće definitivno ne može ništa.
0: Koje su opasnosti? Evo spomenuo si da takav jedan put ima najviše od ovih stjenovitih dijelova, ima doista jako malo toga na Papuku gdje se možeš pripremiti za Velebit. Rekao si da si odmah našao društvo dvojice, je li uputno uopće ići sam na tako nešto i koliko je gužva? Ima li ono ljudi koji srećeš koji bi naišli ako bi ti se nešto dogodilo da imaš taj problem? Ima li signala gore na tom području ako se nešto dogodi da možeš kontaktirati?
2: Pa zapravo s obzirom da ja sam relativno nov u planinarenju, možda sam u planinarenju nekakvih 3-4 godine, mogu slobodno reći da sam kroz ovaj Velebit dobio skraćenu školu planinarenja u praktičnom obliku. Definitivno ne preporučam nikome gore ići sam. Iako je zapravo event dosta posjećen, mislim čak da ove godine startalo negdje oko 300 ljudi, taj dan kad sam zapravo startao ja u tom najvećem formatu, i jedna prekrasna je stvar što vam se zapravo, ako vam se išta dogodi, uvijek imate na stazi nekog ko može pomoći. Međutim, zapravo ruka pomoći su vam HGSS-ovci koji u slučaju da trebaju djelovati, opet im treba vrijeme da dođu do vas. Evo, tamo se događa isto jedna nezgodna stvar za druge planinare. Ako vam se dogodi da morate iz bilo kojeg razloga odustati, jedan od planinara mora ostati s vama. Na neki način, ako je čovjek došao na svoju avanturu, ipak mora ostati s vama da bi vam pomogao, da bi vas
0: A dobro, sutra on može biti taj kojem treba pomoći, to je tako. Isto kao i na moru, jednostavno moraš reagirati.
2: Definitivno. A što se tiče same vode, uvijek vode treba biti. Sam teren kao teren nije zapravo opasan, Premužić je staza prekrasna iz razloga zato što stvarno odlični su pogledi, međutim nezgodan je teren u smislu hodanja, zapravo treba imati visoke čizme koje moraju biti izuzetno dobro zategnute jer mogućnost iskretanja zgloba je definitivno na maksimumu i sam sam nebrojeno puta okrenuo zglob gdje sam pomislio, rekao, natjecanje gotovo, to i to, međutim opet nije jer dobra čizma glavu čuva.
0: Sjajno, evo, što bi još dodali na sve ovo skupa? Je li preporuka onda svima da jednog dana se oprobaju ovom, da se pripreme, evo sve što ste rekli, moći ćete pročitati kod nas, možete se informirati u ostalom u HPD-u Gojzerica, ako niste član, pridružite im se i doznati na koji način doći do ovog izazova, što sve nekako proći prije toga, naravno pokoj izlet možda i vidjeti imate li talent, mogućnost, znanje i sve skupa za ovaj izazov na 5 ili možda na 3 ili 1 dan. Evo, zaključno nešto na temu Highlandera.
2: Pa evo, da skratim priču svima, u Požegi imate jednu prekrasnu priču, zove se Hrvatsko planinarsko društvo Gojzerica, ljudi rade jedan ogroman posao, u konačnici izgleda kao posao, to je jedna prekrasna aktivnost i evo, prvotno preporučam, prođite njihovu prekrasnu planinarsku školu u kojoj stvarno jako puno tog možete naučiti, vidjeti već u toj cijeloj priči u početku gdje ste, koliko možete, da li uopće možete, a kad se odlučujete na ovakve poteze, moja topla preporuka, bez dobre pripreme nemojte otići dole, jer vidio sam i sam da već prvi dan jako puno ljudi odustaje, što zbog loše opreme, što zbog jako loše pripreme, više čak i psihičke nego fizičke.
0: Vrijeme je poslužilo bilo, to je barem u tih dana, kako je bilo početkom rujna?
2: Evo, hvala dragom Bogu, 5 dana je bilo sunca i bilo je u nekim trenucima jako, jako vruće, međutim, evo, očito sam imao te sreće da zapravo 10 godina Highlandera sam pogodio Highlander na kojem nijedan dan nije bilo kiše, jer ljudi, vjerujte mi, ima dijelova na kojima je jako teško silazit i jako teško se penjat. Kad uzmete kombinaciju šljunka, lišća i nekakve zemlje, to je i sa planinarskim štapovima jako, jako teško. Međutim, da je bilo mokro, mene čisto strah kako bi to završilo. Sva sreća pa nije.
0: Dobro je završilo, drago mi je, čestitke još jednom, jer si evo, jedan od nekolicine ovdje ljudi s našeg područja kojemu je uspjela ova aktivnost. Doista, mislim da možemo na prste jedne ruke izbrojati. Brojali smo pa smo došli negdje oko one brojke 5, ali nećemo službeno, dakle jedno oko 5 ljudi, mislim da je ovdje s ovog našeg područja to završilo. Evo, prvi 10 minuta posvetili smo tome, u nastavku još naravno moramo doći i do kuglanja, kuglački klub Nove Nade, prije svega naravno tvoj otac je u tome izuzetno puno zaslužan za ove probe, jedan od najboljih naših kuglača, ne ovdje nego u Hrvatskoj, i ono sve lijepo što se događa posljednje godine u kuglanju, a prije svega je i nova kuglana nakon dugo, dugo godina. Ta priča je definitivno nešto pozitivno u našem sportu. Jeste li sretni vi u Novim Nadama na uvjete koje trenutno imate i što nas očekuje u novoj sezoni koja starta već ovoga vikenda?
2: Pa evo, što se tiče Novih Nada, otkriću vam jednu tajnu koju možda malo ljudi zna, iako sam ja zapravo netko koji nije prvo ime Novih Nada, zna se koje prvo ime u Novim Nadama, međutim, ja sam zaslužan zašto Nove Nade postoje. Zapravo, tatu sam nagovarao tih godina, dok je tata bio već, tad je počeo igrati na toj visokoj razini, daj nauči me kuglat. Normalno da sam probao sve druge sportove o kojima to nije išlo. I na šta mi je tata odgovorio, gle, mogu te naučiti kuglat, ali ne mogu to učiti samog, daj skupi još nekoga, dođete zajedno na kuglanu. I tako sam ja zapravo ekipu iz svog društva doveo na kuglanu. Mi smo došli do ove priče danas gdje jesmo. Da odgovorim na vaše pitanje, pa zapravo gledajući ovo iz perspektive nekog koji od početka, definitivno je čast biti u takvom kolektivu koji je napravio toliki napredak u, nazovimo to, 12 godina koliko zapravo postojimo. Uz to što je čast, definitivno nosi i taj nekakav teret. Mi smo zapravo jedni od rijetkih požeških prvoligaških sportova, jako puno sebe dajemo u tome, imamo tu sreću da smo dobili novu prekrasnu kuglanu. Mogu reći da smo se u kuglačkoj ekipi pojačali sa još dva dodatna stvarno vrhunska igrača, bivša hrvatska reprezentativca, čak i nekih svjetskih rekordera, tako da zaista je sa te sportske strane gušt biti s njima, trenirati s njima, biti dio ekipe, a opet u drugu ruku nosi teret jer Nove Nade očito više nisu mala stvar, Nove Nade nose jedno prekrasno i ponosno ime.
0: Nove Nade su postale velike nade kuglanja ovdje u Požegi i u Hrvatskoj. Moramo se dotaknuti evo kratko samo i otvorenja koje je doista bilo lijepo i imali ste ovdje i čast, zapravo ne znamo da li je ikad, ali evo nije sigurno jako dugo bio, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je osobno došao na ovo otvorenje i na taj način i dao i priznanje i vama i kao klubu i kuglanju općenito i evo i u sportu u Požegi.
2: Pa zapravo da.
0: Si iznenadilo uopće, vi ste ono formalno postali onu pozivnicu, ono da čovjek rekao evo doći ću.
2: Pa zapravo iskreno ne znam šta bih rekao s obzirom da tata ima nekakve aktivnosti u inače olimpijskom odboru, na jedan način me nije možda začudilo, ali definitivno imponiralo, pogotovo iz razloga zato što smo tek nakon otvorenja kuglane saznali da predsjednik olimpijskog odbora zapravo kao sam čovjek koji vrši funkciju nikad nije bio u Požegi. Više sam ostao zapravo zatečen tim terminom, ali da. Da je bilo prekrasno i da je definitivno bilo da je bilo ponos s obzirom da je on tu je.
0: Kažu je općenito kad se svaka nova kuglana otvara onda je najbolja sa opremom jedna iza druge. Ovo je sigurno jedna od najboljih trenutno kuglana po pitanju opreme i tehnike u Hrvatskoj.
2: Pa u Hrvatskoj dalo bi se reći možda čak i u Europi. Evo vidjet ćete kroz idućih možda pola godine i godinu Požeška kuglana će sigurno dobiti neke od završnica klubskih, možda čak i državnih natjecanja, tako da definitivno će biti pokazatelj šta smo napravili i da smo napravili definitivno dobar posao.
0: Nismo spomenuli naravno da je bio tu i predsjednik Hrvatskog kuglaškog saveza koji je upravo ovo najavio što ste rekli da nas očekuje koje možda i nekako međunarodno ovdje natjecanje, kupovi evropski i tako dalje. I evo, za kraj još onda samo da podsjetimo kad je prva utakmica, kad ulazimo u ovu prvoligašku sezonu i pozivi našim slušateljima, jer realno postoje i tribine na kuglani sad novo uređeno gdje mogu uživati, vidjeti kako to sve izgleda prvoligaški.
2: Pa da, evo, već da spomenemo tu tribinu, u dosadašnjim sezonama imali smo zanimljivu situaciju iz razloga zato što zapravo u kuglanju prva dva para kad riješe utakmicu tribine se isprazne zato što ljudi treći par više nemaju šta gledati zašto znaju da smo pobijedili. Međutim, sad smo dobili 6 staza, utakmica puno kraće traje i imamo zapravo mjesta, preko 100 sjedećih mjesta za doći pogledati. Evo, pozivam sve vaše slušatelje, naše Požežanke i Požežane, naravno one vjerne pratioce koji su i do sad bili, da nas nastavi dalje pratiti. Međutim, dođite pogledat šta znači kuglanje, jer kuglanje je jedan prekrasan sport, dvoranski sport kojim se bavimo zapravo cijele godine, izuzetno uredan sport, što se tiče samog natjecateljskog dijela, evo, uspjeli smo u 12 godina ući u najjači rang hrvatskog kuglanja, prvenstvo kreće u subotu, idemo u goste, u Ravnu Goru, Goranki koja je zapravo jednako prvoligaš kao i mi, ušli su u prvu ligu, ovim sportskim rječnikom rečeno nezgodna, dosta teška ekipa, idemo na glavu probat se potući i nadam se da ćemo mi iz cijele te priče izaći kao pobjednici.
0: Kada je prva utakmica pred vlastitom publikom ovdje u Požegi?
2: Prva, zapravo iduću subotu poslije to koja dolazi, gostuje nam Poštar iz Splita. Glupo bi sad bilo reći da je to utakmica u kojoj smo favoriti, ovo je liga u kojoj zapravo svakoga može dobiti i jednostavno kak se karte taj dan okrenu, tako zapravo završi. Međutim, nadam se da će cjelokupna ova sezona biti jedna prekrasna priča, jer nemojmo zaboraviti da Požega zapravo živi povijesno vrijeme što se tiče kuglanja i evo mogu iz svoje perspektive reći da sam ponosan što sam dio tog vremena.
0: Nećemo prognozirati mjesto, ali možemo li očekivati zadržavanje onda ovom rangu prema onom što vidite, prema timovima, reprezentativcima, gdje je tko šta, očekujete li da ćete uspjeti barem za prvu sezonu zadržati ovaj rang natjecanja?
2: Pa to je zapravo bit, to je prvotni cilj da ostanemo, jer koliko god smo se pojačali u ekipi, znamo iz iskustva da taj ipak ulazak u taj najviši rang, mora ekipa jednostavno odraditi taj svoj dio da bi stasala za ostat u tome. Nadam se da ne bi trebali imati problema sa ostankom, pričati o nekakvim sad pozicijama izuzetno nezahvalno, ali da sam siguran da ćemo kroz ovu sezonu, ako naravno svi budemo zdravi i ako svi budemo na okupu, trebali bez problema odraditi taj prvotni cilj, sve ostale plus.
0: Evo, naša je nada da će tako biti, da će nam nove nade ostati i evo, obećavam i ja da ću doista doći pogledati, a znam dobro da ima i puno klubova ovdje, da ima sigurno puno i ljubitelja kuglanja. U moje doba, mlađe dane, ono, svako ozbiljnije selo imalo u zbirtiju bar jednu kuglanu gdje su se zapravo i stvarali ti klubovi i filtrirali nekakvi kvalitetni igrači za klubove, prvo po obrtničkim društvima i kojekakvim firmama u ono doba 70-ih, 80-ih godina. Evo, danas i brojni klubovi i dalje, čak neko još uvijek nose ta imena unazad nekoliko desetljeća, no nove nade su te doista nosioci kuglanja u posljednjih nekoliko desetaka godina ovdje na našem području. Puno sreće u ovoj sezoni koja predstoji i naravno čestitke još jednom na ovome velikom izazovu koji ste ostvarili.
2: Pa evo, hvala vam još jednom na pozivu, pazite se na planini, a ako zapravo ne želite planinariti ili vam se ne sviđa planina, uvijek možete doći na kuglanu.
0: Tako je, i tu kada spominjem birtije, tu ima birtija, možete se i ovdje iz birtije gore uživati, ne morate stići na tribinu, možete uz nekako osvježenje. Hvala lijepo na gostovanju.
2: Hvala vam.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, naš gost u proteklih 20 minuta bio je Pavao Zovko, i dalje slušamo Harry Styles, American Girls.

0: venčanjeno otvorenom najljepši poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Alis je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 30 ljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš... Slušali ste reprizu jutarnjeg programa Radija Valisa Urea.

7 sati i 1 minuta, dobro jutro, dragi moji. 13 stupnjeva nam je svježih ovog jutra u Požegi, no bit će danas sunčano, ponegdje je umjerena na oblaka, pogotovo na krajnjem istoku gdje još može biti malo kiše ili ponekog pljuska. Ujutro unutrašnjosti mjestimice i magla, vjetar na kopnu većinom slaba, najviša dnevna temperatura od 23 do 28 Celzijevih stupnjeva.

Elektra danas planira dosta radova na području Varelovca i Sajmišta u Požegi. Evo tko će zbog toga ostati bez struje. Na Varelovcu od kućnog broja 5 do broja 47, od broja 12 do broja 24, od broja 38 do broja 64. Frankopanska ulica od broja 154 do broja 168. Hanžekovićeva od 1G do 1L. Makse Kuntarića od broja 23 do broja 47, od broja 24 do broja 46, Kožićeva ulica od 3 do 27, brojevi od 4 do 30, doktora Švarca, Matačića, Jande, Buturca, Pavlovića, Dragman, Ervine i Vilima Korajca, bez struje danas između 8 i 9 sati, a nakon toga na sajmištu Bana Jelačića od kućnog broja 52 do broja 108 i od broja 53 do broja 105, pa onda Držislava Tvrtka od broja 1 do broja 21, od broja 2 do broja 26, Krešimirova od broja 69 do 85, Bana Šubića od broja 9 do 37, od 22 do 42, Frakaja Ađića od kućnog broja 27 do broja 101, Bana Borića od broja 1 do broja 13, od 2 do 16, Posavskog 8A do 24 i Svačićeva od broja 1 do broja 29 i od broja 2 do broja 40, bez struje od 9 do 12 sati.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na Ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: u prometu.
1: Hrvatski autoklub javlja da u priobalju puše bura i ograničenja su za pojedine skupine vozila, a također magla smanjuje vidljivost na cestama. Kod nas u unutrašnjosti kolnici su mjestimice mokri, vlažni i skliski, a pojačan promet je na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova. Zone radova lokalno znate, dodajmo još na autocesti A3 da je do 15. studenog između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Bregane promet dvosmjeran u smjeru Lipovca po jednom prometnom traku u oba smjera zbog radova kolnici u smjeru Bregane. Za vrijeme izvođenja radova odmorište Staro Petrovo Selo, kažu, je u funkciji. Hrvatski autoklub i Radio Valisa Ureati žele sretan put.

0: One Republic je ovo bio 7:45, što znači da je vrijeme i za policijsko izvješće iz policijske uprave Požeško-slavonska, što se događalo u protekla 24 sata i ovog jutra doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo prijavu krađe koja se dogodila u subotu večernjim satima u Pakracu, u Bolničkoj ulici u trgovini, gdje je nepoznati počinitelj otuđio razne proizvode i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg sledi kaznena prijava. Dovršeno je i kriminalističko istraživanje i utvrđeno da su se dana 12. rujna oko 23 sata u Pakracu u ulici Gojka Šuška verbalno tijelo su sukobila dvojica muškara sa starosti 21 i 23 godine. Tom prilikom 21-godišnjak je lakše ozlijeđen, a obojice sledi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja i zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Što se tiče prometa, jučer oko 17 sati 55 minuta u mjestu Gradac u ulici Stjepana Radića, 55-godišnji vozač koji je upravljao teretnim automobilom s priključnim vozilom, dolaskom do zavoja u desno, nije prilagodio brzinu kretanja, uslijed čega je došlo do zanošenja poluprikolice. Tom prilikom, poluprikolica je prešla na prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera, te udarila u prednji dio osobnog automobila kojim je iz suprotnog smjera upravljao 75-godišnjak. Nakon udara, osobni automobil je odbačen unatrag te je udario betonski zid, a potom se usred rotacije zaustavio na kolniku. U prometnoj nesreći 75-godišnji vozač teško je ozlijeđen, dok je 54-godišnja putnica koja se nalazila u vozilu lakše ozlijeđena i protiv 55-godišnjeg vozača sledi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo na informacijama, do slušanja, do sutra.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradnu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 30 velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje

0: hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije je 35. obljetnica oslobođenja Požeške vojarne. Događaj je od velike važnosti iz Domovinskog rata na području Požeštine. Program obilježavanja održat će se u četvrtak, predstavljen je na konferenciji za medije koje su nazočili županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić, predsjednik županijske podružnice Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Tomica Galović, predsjednik koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije Miroslav Vacek, tajnik županijske podružnice Antun Mandić te predstavnici braniteljskih udruga. Tomica Galović istaknuo je kako je obilježavanje prilika da se još jednom oda počast svima koji su sudjelovali u obrani Hrvatske.
1: Pozivamo i ovim putem sve da se odazovu na taj dan, da što dostojanstvenije i što ljepše prikažemo da je skrb o hrvatskim braniteljima i poštovanje prema njihovom dijelu stvaranja Republike Hrvatske još uvijek živo, da još uvijek se vrednuje i poštuje.
0: Zbog rekonstrukcije mosta i prometnice prema vojarni, tradicionalni mimohod ove godine neće se održati u dosadašnjem obliku. Obilježavanje počinje u 8 sati kada će braniteljska delegacija u vojarni 123. brigade sudjelovati na postrojavanju i polaganju vijenaca. U 10.30 sati program se nastavlja na trgu 123. brigade gdje će biti položeni vijenci i zapaljene svijeće. Nakon toga formirat će se kolona pobjednika koja će se kretati kroz središte Požege do crkve Svetog Lovre gdje će 11 sati biti služena sveta misa za poginule hrvatske branitelje. Nakon svete mise u gradskom kazalištu Požega će biti održana svečana akademija uz izložbu ratnih fotografija u organizaciji 63. samostalne gardijske bojne. Predsjednik koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije Miroslav Vacek naglasio je kako je ovaj dan prije svega posvećen poginulim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima.
2: Na dan hrvatskih branitelja naše Požeško-slavonske županije prije svega poklonit ćemo se svima onima koji su za našu domovinu dali najviše. To je prigoda da i članovima njihovih obitelji iskažemo neizmjernu zahvalu na žrtvu koju su oni dali. Isto tako, prigoda je da tog dana istaknemo neke događaje koje ovu županiju ističu od nekih drugih područja koji su bili direktno obuhvaćeni ratom, koji su u toj teškoj 91. godini svojim značenjem bili važni ne samo za ovu županiju, već i za našu domovinu.
0: I on je pozvao sve hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji da svojom nazočnošću iskažu prije svega pijetet za vrijednost i mir koji danas uživamo te istaknu vrijednost toga mira kao važan čimbenik očuvanja našeg života na ovim područjima. Županica Antonija Jozić istaknula je kako je Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije dan svih branitelja s područja županije, neovisno o tome iz kojeg su njezina grada ili općine.
3: To je dakle dan svih hrvatskih branitelja s područja Požeško-slavonske županije. U Požegi će se okupiti i Požežani i Pakračani i svi oni koji su u tim teškim vremenima branili i obranili Republiku Hrvatsku. Naravno da ćemo se prisjetiti i svih onih koji su svoje živote utkali u temelje suverene i neovisne Hrvatske, ali ovo je uistinu dan da bude proslava naših hrvatskih branitelja i njihove žrtve, ali svega onoga što su i u mirnodopsko vrijeme nakon Domovinskog rata činili svojim radom, svojom hrabrošću, svojom odvažnošću na svakom radnom mjestu na kojem su radili, da bi Hrvatska danas bila ovakva kakva je. Ona je suverena, neovisna, doduše teško izborena u Domovinskom ratu.
0: Naglasila je kako ovaj dan nije samo podsjetnik na ratne godine, već i prilika da se oda priznanje braniteljima za njihov doprinos društvu i nakon završetka Domovinskog rata. Organizatori su stoga pozvali sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, građane i sve koji žele odati počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima da se u četvrtak pridruže obilježavanju Dana hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije. Požeško-slavonska županija je objavila natječaj za dodjelu stipendija učenicima koji se u školskoj godini 2026-2027 obrazuju za poljoprivredno-prehrambena zanimanja na području Požeško-slavonske županije. Stipendija će biti dodijeljena svim učenicima upisanima u prve razrede trogodišnjih i četverogodišnjih programa srednje strukovne škole poljoprivredno-prehrambenih zanimanja na području županije, a za ovu školsku godinu učenicima će biti isplaćeno ukupno 700 eura stipendije. Pravo na stipendije mogu ostvariti redoviti učenici koji su prvi put upisani u prvi razred srednje

0: strukovne škole poljoprivredno-prehrambenih zanimanja na području Požeško-slavonske županije. Natječajem su obuhvaćena zanimanja agrotehničar, fitomedicinski tehničar, tehničar nutricionist, mehaničar poljoprivredne mehanizacije, mesar, pekar, slastičar, poljoprivredni gospodarstvenik, pomoćni cvjećar i pomoćni pekar. Rok za podnošenje prijava je do 23. rujna. A 12. sjednicu u ovom sazivu održat će danas Gradsko vijeće grada Požege. Na dnevnom redu predviđeno je 12 točaka od kojih izdvajamo izvješće o radu gradonačelnika za prvu polovicu ove godine, prijedlog druge izmjene odluke o izvršavanju proračuna za ovu godinu, odluku o izmjeni poreza grada Požege, novu odluku o izmjeni odluke o vrijednosti boda komunalne naknade te druge teme. Sjednica je danas u 16 sati.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: 15 stupnjeva je trenutno u Požegi, sunčano danas, ponegdje umjerena na oblaka, na krajnjem istoku još može biti malo kiše ili ponekog pljuska, vjetar na kopnu većinom slaba, najviša temperatura danas od 23 do 28.

The Weeknd i Take My Breath, 8.24, evo situacije što se tiče vremenske prognoze u narednim danima. Srijeda, četvrtak, sunce, a onda vidim na petak i subotu u večernjim satima i subotu tijekom dana moguće nekakve nestabilnosti, prolazne na području Požeštine, slično i početkom sljedećeg tjedna. Temperatura će biti 26-27 dnevne, no evo, ne tako baš iznimno, izrazito sunčano i stabilno u danima vikenda. Ovo nam je vatra, uskoro Madonna i Sabrina Carpenter, dobro jutro.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10.30. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
0: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

završnu utakmicu odigrali su rukometaši Požege na otvaranju nove sezone prve Hrvatske rukometne lige Sjever. U dvorani Tomislav Pirc slavili su Slatinu rezultatom 38-32 pred dobro ispunjenim tribinama. Vilim Gotal bio uvjerljivo najbolji pojedinac utakmice, 15 pogodaka i to je s 15 pokušaja. Odličnu utakmicu odigrao Ivan Antunović koji je dodao 9 golova, dok Ivan Cota skupio 13 obrana. U drugom kolu požeški rukometaši gostuju kod Vidoveca pred svojim navijačima, ponovno igraju 26. rujna kad će ugostiti rukometni klub Ivan iz Mikanovaca.

0: stanje u prometu.
1: U priobalju puše bura, ograničenja su za pojedine skupine vozila, magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a kolnici su mjestimice mokri, vlažni i skliski još uvijek, promet pojačan na gradskim prometnicama. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana Lipovac, čvor Otok Svibovski, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, drugih nekakvih izvanrednih situacija nema. Sretno u prometu, sretan put, želi ti Radio Valis Aurea.

0: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
4: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Budi mi sreća, pjeva Toni Cetinski, 9 sati, idemo mi do Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se novo nudi od radnih mjesta. Dakle, Gradska knjižnica Požega traži knjižničara ili knjižničarku koordinatora programa za djecu i mlade na dječjem odjelu Gradske knjižnice Požega na neodređeno radno vrijeme i knjižničarskog tehničara ili tehničarku na određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Antuna Kanižlića. Vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na

gradnja @agronom.hr rok je do sutra. Vinota traži kuhara, kuharicu s mjestom rada u Velikoj na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu ipandza@color.hr, rok je 16. rujna. Drežnjak d.o.o. traži 3 konobara ili konobarice na neodređeno radno vrijeme i 3 konobara konobarice na nepuno određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 098-656-901 do 18. rujna. Kutjevo d.d. traži pomoćnog kuhara ili kuharicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili slanjem e-maila na adresu posao@kutjevo.com, rok je 22. rujna. Udruga osoba s invaliditetom grada Požege, županije Požeško-slavonske, traži osobnog asistenta ili osobnu asistenticu za osobu s invaliditetom s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Antuna Kanižlića 3 Požega ili na e-mail udrugaosipozega@gmail.com, rok je 25. rujna. Magma d.o.o. traži 2 zavarivača, zavarivačice, 2 bravara, bravarice, montera, monterke i 2 lakirera, lakirerice s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 27 Požega, pozivom na broj 034-211-501, pozivom na broj telefona 098-807-134 ili slanjem e-maila na adresu magma@magma-pz.hr, rok je do 13. listopada.

Mi je Marko Tolja, sve blaga ovog svijeta, pjesma koju smo svojedobno vidjeli na Požeškom festivalu prije tamo nekih 7-8 godina. Raspisan je javni poziv za podnošenje prijava za ostvarenje prava na potporu iz program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Jakšić. Prijave projekata dostavljaju se putem sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata e-prijave.jaksic.hr na propisanim obrascima i sa svom obveznom dokumentacijom. Prijave mogu podnijeti svi koji su kupili nekretninu, proveli rekonstrukciju ili adaptaciju ili započeli izgradnjom nove kuće najranije 1. siječnja 2024. godine. Nakon prijave mjere kroz sustave prijave potrebno je dostaviti potpisani ovjereni obrazac elektroničkim putem ili u papirnatom obliku. Rok za podnošenje prijave do 31. listopada. A ovo je Doris koju smo vidjeli ove godine na Požeškom festivalu.

0: je ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
2: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
0: Dobre cijene ne čekaju, pronađite ih u Alesu. Izdvajamo Gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Prema modelu brze procjene ekonomske aktivnosti HNB-a rast realnog bruto domaćeg proizvoda BDP-a Hrvatske u trećem bi kvartalu mogao ubrzati na 2,8% na godišnjoj razini sa 1,7% koliko je iznosio u drugom kvartalu. Takve su procjene trenutno raspoloživi, kažu visokofrekventni pokazatelji u Hrvatskoj za treći kvartal ove godine upućuju na znatno ubrzavanje ekonomske aktivnosti na tromjesečnoj razini, navode središnje banke iz HNB-a u najnovijem broju biltena. Dakle, bila je ipak dobra, čini se, turistička sezona o kojoj definitivno ovisi i naš BDP. Daft Punk je ovo bio, slijede Pani Valjak pa Rijana. U 10 sati ne propusti lokalne vijesti.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 10 sati. Požeško-slavonska županija objavila je natječaj za dodjelu stipendija učenicima koji se u školskoj godini 2026-2027 obrazuju za poljoprivredno-prehrambena zanimanja na području Požeško-slavonske županije. Stipendija će biti dodijeljena svim učenicima upisanima u prve razrede trogodišnjih i četverogodišnjih programa srednje strukovne škole poljoprivredno-prehrambenih zanimanja na području županije, a za ovu školsku godinu učenicima će biti isplaćeno ukupno 700 eura stipendije. Pravo na stipendiju mogu ostvariti redoviti učenici koji su prvi put upisani u prvi razred srednje strukovne škole poljoprivredno-prehrambenih zanimanja na području Požeško-slavonske županije. Natječajem su obuhvaćena zanimanja agrotehničar, fitomedicinski tehničar, tehničar nutricionist, mehaničar poljoprivredne mehanizacije, mesar, pekar slastičar, poljoprivredni gospodarstvenik, pomoćni cvjećar i pomoćni pekar. Rok za podnošenje prijava je do 23. rujna. 12. sjednicu u ovom sazivu održat će danas Gradsko vijeće grada Prijava je do 23. rujna. 12. sjednicu u ovom sazivu od...

0: poduzetnika i drugih dionika kako bi proračun bio što kvalitetnije usklađen sa stvarnim potrebama lokalne zajednice te usmjeren na projekte i aktivnosti koje doprinose daljnjem razvoju i poboljšanju kvalitete života na području grada Kutjeva. Više informacija i vodič za građane dostupni su na službenoj mrežnoj stranici grada Kutjeva, a rok za dostavu popunjenog obrasca je 30. rujna. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
1: Bilježimo prijavu krađe koja se dogodila u subotu večernjim satima u Pakracu, u Bolničkoj ulici u trgovini, gdje je nepoznati počinitelj otuđio razne proizvode i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg sledi kaznena prijava. Dovršeno je i kriminalističko istraživanje i utvrđeno da su se dana 12. rujna oko 23 sata u Pakracu u ulici Gojka Šuška verbalno tjelesno sukobila dvojica muškaraca starosti 21 i 23 godine. Tom prilikom 27-godišnjak je lakše ozlijeđen, a obojice se optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja i zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Što se tiče prometa, jučer oko 17 sati 55 minuta u mjestu Gradac u ulici Stjepana Radića 55-godišnji vozač koji je upravljao teretnim automobilom s priključnim vozilom dolaskom do zavoja u desno nije prilagodio brzinu kretanja uslijed čega je došlo do zanošenja poluprikolice. Tom prilikom poluprikolica je prešla prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera te udarila u prednji dio osobnog automobila kojim je iz suprotnog smjera upravljao 75-godišnjak. Nakon udara, osobni automobil je odbačen unatrag te je udario betonski zid, a potom se usred rotacije zaustavio na kolniku. U prometnoj nesreći 75-godišnji vozač teško je ozlijeđen, dok je 54-godišnja putnica koja se nalazila u vozilu lakše ozlijeđena i protiv 55-godišnjeg vozača sledi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: 18 je celzivih stupnjeva trenutno u Požegi, većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, pogotovo na krajnjem istoku, gdje još može biti malo kiše ili ponekog pljuska. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar na kopnu većinom slab. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 celzivih stupnjeva.

0: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te 3 jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 11. sati, želim vam dobar dan, ja sam Marijana Sabljak. Požeško-slavonska županija i udruge proistekle iz Domovinskog rata i ove će godine zajednički obilježiti Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije i 35. obljetnicu oslobođenja Požeške vojarne. Događaj je od velike važnosti iz Domovinskog rata na području Požeštine. Program obilježavanja održat će se u četvrtak, a predstavljen je na konferenciji za medije koje su nazočili županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić, predsjednik županijske podružnice Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Tomica Galović, predsjednik koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije Miroslava Vacek, tajnik županijske podružnice Anton Mandić te predstavnici braniteljskih udruga. Tomica Galović istaknuo je kako je obilježavanje prilika da se još jednom oda počast svima koji su sudjelovali u obrani Hrvatske.
2: Pozivamo i ovim putem sve da se odazovu na taj dan, da što dostojanstvenije i što ljepše prikažemo da je skrb o hrvatskim braniteljima i poštovanje prema njihovom dijelu stvaranja Republike Hrvatske još uvijek živo, da još uvijek se vrednuje i poštuje.
1: Zbog rekonstrukcije mosta i prometnice prema vojarni, tradicionalni mimohod
2: vrednuje i poštuje.
1: Zbog rekonstrukcije mosta i prometnice prema vojarni,

0: Lovre, gdje će u 11 sati biti služena sveta misa za poginule hrvatske branitelje. Nakon svete mise u gradskom kazalištu Požega bit će održana svečana akademija uz izložbu ratnih fotografija u organizaciji 63. samostalne gardijske bojne. Predsjednik koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije Miroslav Vacek naglasio je kako je ovaj dan prije svega posvećen poginulim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima.
1: Na dan hrvatskih branitelja naše Požeško-slavonske županije prije svega poklonit ćemo se svima onima koji su za našu domovinu dali najviše. To je prigoda da i članovima njihovih obitelji iskažemo neizmjernu zahvalu na žrtvu koju su oni dali. Isto tako, prigoda je da tog dana istaknemo neke događaje koje ovu županiju ističu od nekih drugih područja koji su bili direktno obuhvaćeni ratom, koji su u toj teškoj 91. godini svojim značenjem bili važni ne samo za ovu županiju, već i za našu domovinu.
0: I on je pozvao sve hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji da svojom nazočnošću iskažu prije svega pijetet za vrijednost i mir koji danas uživamo, te istaknu vrijednost tog mira kao važan čimbenik očuvanja našeg života na ovom području. Županica Antonija Jozić istaknula je kako je Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije dan svih branitelja s područja županije, neovisno o tome iz kojeg su njezina grada ili općine.
2: To je dakle dan svih hrvatskih branitelja s područja Požeško-slavonske županije. U Požegi će se okupiti i Požežani i Pakračani i svi oni koji su u tim teškim vremenima branili i obranili Republiku Hrvatsku. Naravno da ćemo se prisjetiti i svih onih koji su svoje živote utkali u temelje suverene i neovisne Hrvatske, ali ovo je uistinu dan da bude proslava naših hrvatskih branitelja i njihove žrtve, ali svega onoga što su i u mirnodopsko vrijeme nakon Domovinskog rata činili svojim radom, svojom hrabrošću, svojom odvažnošću na svakom radnom mjestu na kojem su radili da bi Hrvatska danas bila ovakva kakva je. Ona je suverena, neovisna, doduše teško izborena u Domovinskom ratu.
0: Naglasila je kako ovaj dan nije samo podsjetnik na ratne godine, već je prilika da se oda priznanje braniteljima za njihov doprinos društvu i nakon završetka Domovinskog rata. Organizatori su stoga pozvali sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, građane i sve koji žele odati počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima da se 17. rujna pridruže obilježavanju Dana hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije. 12. sjednicu u ovom sazivu održat će danas Gradsko vijeće grada Požege. Na dnevnom redu predviđeno je 12 točaka, od kojih izdvajamo izvješće o radu gradonačelnika za prvu polovicu ove godine, prijedlog druge izmjene odluke o izvršavanju proračuna za ovu godinu, odluku o izmjeni poreza grada Požege, novu odluku o izmjeni odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, te druge teme. Sjednica je danas u 16 sati.
3: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: 21 je Celzijev stupanj, trenutno izmjeren, danas djelomice sunčano uz više oblaka na krajnjem istoku, moguće je malo kiše. Navečer razvedravanje, vjetar uglavnom slaba, najviša dnevna temperatura oko 25 Celzijevih stupnjeva.

Izvrsni glazbenici Neno Belan i Massimo, zar više nema nas? 11 sati je i 18 minuta. Dobar vam dan uz 24 Celzijeva stupnja. Ako ste upravo uhvatili naše valove, dobro nam došli. A ako ste uz nas od ranoga jutra, što se toplo nadamo, veliki pozdrav naravno i vama. Ja sam Marijana i nakon Slavenka ostajem uz vas sve do 14 sati. Čekam vas jedno lijepo poslijepodne, no hajmo prvo završiti ovaj posljednji sat današnjeg prijepodneva. Uz naravno što drugo nego dobru glazbu, glazbu koju volite, najnovije vijesti koje vam donosimo punog sata, pa već tako u podne i vijesti iz zemlje i svijeta. Tu su i najave događanja da budete informirani na vrijeme o svemu i naravno prometni servis da zajedno nekako lakše prođemo kroz ostatak dana. Dakle, bez obzira jeste li na poslu, automobilu, doma ili negdje u pokretu, ostanite uz radio. Ja sam Marijana, rekla sam vaše sam društvo do 14 sati, a sad neka evo polako krene i glazba. Nina Badrić, rekao si za početak našeg druženja. Pa

0: Znate li da sportski centar Zlatnog Luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog Luga. Doživi, odmori, okusi.
1: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: Proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10.30. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

stižu me sjećanja, mi smo se malo prisjetili evo i crvene jabuke njihovih 90-ih, 80-ih ili koji god već godina. 11 sati je i 32 minute, nekakvih 24 je 25 stupnjeva. Vjerujem da vas zanima i kako vrijeme možemo očekivati danas. Djelomice sunčano uz nešto više oblaka na krajnjem istoku, gdje može biti nešto malo kiše. Sjetite se jučerašnjeg dana, ponesite kišobran, zlu ne trebalo. Navečer za očekivati je razvedravanje, a sutra onda lijepo sunčano. Maksimalac koji možemo očekivati 25, dakle nešto pretjerano sa toplije nego što imamo neće niti biti. Ne zaboravite, prometni servis stiže vam i danas u 11 sati i 45 minuta. A mi do tada nastavljamo sa odličnom glazbom, glazbom koju volite.

Ovo je parni valjak, naravno kao što sam i najavila, uskačemo u prometni servis. U priobalju doznajemo puše bura i ograničenja su za pojedine skupine vozila. Magla smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, a na cestama u gorju veća je opasnost od odrona, pa svakako budite oprezni. Do 18. rujna zbog sanacije odvodnje na dionici čvor Popovača-Kutina u smjeru Lipovca, i to od 90. do 93. kilometra, vozi se po dva sužena prometna traka. Do 15. studenog između čvorova Nova Gradiška-Lužani od 167. do 169. i od 180. do 189. kilometra u smjeru Bregane, vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Lipovca po jednom prometnom traku, a u zoni radova od 173. do 177. kilometra jednim prometnim trakom kolnikom u smjeru Bregane. Inače, evo, dodajemo da odmorište Staro Petrovo Selo je za vrijeme izvođenja radova u funkciji, čisto da znate. Sretan put i sigurno putovanje na odredište uz radio Valisa Urea.

0: Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
3: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradnu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
4: Marketing Radija Valisa Urea. 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: Podnaje, želim vam dobar dan. U požaru koji je sinoć buknuo u stambenoj zgradi u Zadru, teško je ozlijeđeno trogodišnje dijete. Zadobilo je teške opekline na velikom dijelu tijela i hitno prevezeno u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti. Na mjestu događaja provodi se očevid u cilju utvrđivanja uzroka i svih drugih okolnosti nastanka požara. Kada smo došli na teren, kuhinska prostorija i kauč su gorjeli. Unutra smo zatekli dijete, dječaka starog 3 do 4 godine. Odmah smo ga predali hitnoj pomoći, oni su ga zbrinuli, rekao je zapovjednik smjene javne vatrogasne postrojbe Zadar Ante Lončar. Inicijalnom obradom utvrđeno je da se radi o opeklinama većinom drugog stupnja s oko 40 do 60% zahvaćenog tijela te inhalacijskim opeklinama. Odmah po dolasku pristupilo se reanimacijskim mjerama, pojasnio je dr. Nediljko Jović, kirurg i pomoćnik ravnatelja Opće bolnice Zadar. Policija je uhitila 24-godišnjaka kojeg sumnjiči da je noćas u apartmanu u Šibeniku oštrim predmetom usmrtio 28-godišnjeg muškarca i teško ozlijedio 22-godišnju djevojku koja je prevezena u Opću bolnicu u Šibeniku i bori se za život, izvijestila je danas Šibensko-kninska policija. Kako navode u priopćenju, noćas oko 2 sata i 30 minuta, policijska uprava Šibensko-kninska zaprimila je dojavu službe hitne medicinske pomoći da se u apartmanu u Šibeniku nalazi tijelo nepoznatog muškarca i teško ozlijeđena ženska osoba. Izlaskom na mjesto događaja utvrđeno je da je 28-godišnji muškarac preminuo od zadobivenih ubodnih rana, dok je ozlijeđena 22-godišnjakinja vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u Opću bolnicu u Šibeniku te životno ugrožena. Brzom reakcijom policije na području Šibenika pronađen je osumnjičeni 24-godišnjak koji se dovodi u vezu s tim događajem. Trenutačno je u Općoj bolnici u Šibeniku, nakon čega će biti odveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Na mjestu događaja u tijeku je očevid kojim rukovodi županijska državna odvjetnica na kriminalističko istraživanje. Na mjestu događaja u tijeku je očevid

0: različitih kaznenih djela iz domene zlouporabe droga i imovinskog kriminaliteta. Kanada želi sklopiti jedinstvenu vrstu saveza sa Europskom unijom, ali ne želi postati članica. Rekao je u nedjelju premijer Mark Carney nakon što je Wall Street Journal izvijestio da čelnik ispituje može li Kanada postati pridružena članica bloka. Europska unija, koja do sad nije iskazivala fleksibilnost u vezi s pravilima članstva, otvorena je za ideju da Kanadi dodijeli novi status pridruženog članstva koji tek treba osnovati. Izvijestile su novine pozivajući se na neimenovane dužnosnike iz Europske unije i Kanade. Ne želimo postati članica Europske unije, rekao je Carney. Ono što tražimo i o čemu ćemo započeti razgovore jest jedinstveni savez između Kanade i Europske unije, rekao je novinarima na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete, a i naše su prednosti vrlo komplementarne.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: 21 je Celzijev stupanj, danas djelomice sunčano, a uz više oblaka na krajnjem istoku moguće je nešto malo kiše. Navečer razvedravanje, vjetar slab, a najviša dnevna temperatura do 25 Celzijevih stupnjeva.

Čarli put, 12 je i 18, dobar dan uz Radio Valisa Urea. Polako smo uskočili u današnje poslijepodne, lijepo sunčano i poprilično toplo, 25 stupnjeva. Evo nam malo bio meteoroloških informacija, čisto da znamo kako će se danas osjećati i naše tijelo. Atmosfera neće baš cijeli dan biti potpuno stabilna, ali evo dobre vijesti su da biometeorološke prilike ostaju uglavnom povoljne. Većina nas trebala bi se osjećati dobro, a meteoropati danas ne bi trebali imati dodatnih tegoba. Danas, dakle, polako, bez nekakve velike žurbe i uz dobru energiju, dan je pred nama, pa ga iskoristimo najbolje što možemo. A za kraj dana od 19, s obzirom da je utorak, donosimo i našu slavonsku tamburu uz emisiju Zlatne žice.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Dok slušamo i ti, drugovima ljubavi, u 12.32 idemo malo zaviriti u kalendar i povijest. 15. je dan rujna, 258. dan je godine. Ako niste znali, što nam znači da do kraja ove nam ostaje još 107 dana, pa uživajte u ne svakom satu i minuti, nego u svakoj sekundi. Ako ste među onima koji već odbrojavaju do kraja godine, evo, možemo slobodno reći da imamo još malo. Danas imendan slave Dolores i Valerijana, Valerijana, pa ako imate nekoga s tim imenom u svom društvu, znate što vam je činiti. Čestitka, poruka ili barem jedan veliki zagrljaj. Prilika je i da svima vama rođenima na današnji dan, 15. rujna, poželimo sretan rođendan. Sviramo dalje, pa ćemo onda se malo prisjetiti i one povijesti što se dogodilo upravo na današnji dan, 15. rujna, u godinama koje su iza nas. Olivia Rodrigo, Nina Badrić, Olimars i Novi Fosili je ono što vam vrtimo.

Malo smo se prisjetili 80-ih uz nove fosile i pjesmu Najdraže moje, a možda ćemo se malo i prisjetiti ili možda naučiti što se dogodilo na današnji dan 15. rujna u godinama koje su nam bliže ili dalje. Naime, 1851. pronađena je Bašćanska ploča, jedna od najvažnijih spomenika hrvatske pismenosti. Zahvaljujući bašćanskom kleriku Petru Dorčiću, pronađena je u crkvi Svete Lucije u Jurandvoru kod Baške na otoku Krku. 1920. godine u Subotici je osnovana Bunjevačko-Šokačka stranka, prva trajna i organizirana politička stranka bačkih Hrvata. 1928. dogodilo se nešto što je promijenilo medicinu i spasilo milijune ljudi i njihovih života. Onda naravno Sir Alexander Fleming otkrije penicilin, prvi pravi antibiotik. Dakle, od glagoljice i bašćanske ploče do otkrića penicilina, poprilično važan datum, i zato gdje god bili ovoga 15. rujna, neka vam dan bude barem jednako zanimljiv kao i događaje koje danas obilježavamo. Hvala novim fosilima, Rijana je pred nama su još jedne vijesti, naše domaće lokalne u 13 sati.

0: Agency Networking i Party do jutra. Dođite zbog programa, ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 13. sati, želim vam dobar dan. Gradonačelnik grada Kutjeva pozvao je sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da dostave svoje prijedloge za izradu proračuna grada Kutjeva za 2027. godinu i projekcija za 2028-29. godinu. Ističe da je cilj uključiti što veći broj zainteresiranih građana, udruga, poduzetnika i drugih dionika kako bi proračun bio što kvalitetnije usklađen sa stvarnim potrebama lokalne zajednice te usmjeren na projekte i aktivnosti koji doprinose daljem razvoju i poboljšanju kvalitete života na području grada Kutjeva. Više informacija i vodič za građane dostupni su na službenoj mrežnoj stranici grada Kutjeva, a rok za dostavu popunjenja obrasca je 30. rujna. Raspisan je javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na potporu iz programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Jakšić. Prijave projekata dostavljaju se putem sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata e-prijave.jaksic.hr na propisanim obrascima i sa svom obveznom dokumentacijom. Prijave mogu podnijeti svi koji su kupili nekretninu, proveli rekonstrukciju ili adaptaciju ili započeli izgradnjom nove kuće najranije 1. siječnja 2024. godine. Nakon prijave mjere kroz sustave prijave potrebno je dostaviti potpisani i ovjereni prijavni obrazac elektroničkim putem ili u papirnatom obliku. Rok za podnošenje prijava je do 31. listopada. U sklopu projekta Pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć i promicanje ljudskih prava, financiranog od strane Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, pravna savjetnica Informativno-pravnog centra pruža besplatnu pravnu pomoć u predmetima koji se odnose na ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, obiteljskog prava, radnog prava, vlasničkih odnosa, osobnih stanja građana, zaštite od sklapanja prijevarnih ugovora, ovršnih postupaka te pomoći zviždačima. Besplatnu pravnu pomoć u Požegi pravna savjetnica pružit će u četvrtak u prostorijama grada Požege, Trg Svetog Trojstva broj 1, u vremenu od 9.30 do 11.30. Događanja na području Policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo prijavu krađe koja se dogodila u subotu u večernjim satima u Pakracu u Bolničkoj ulici u trgovini, gdje je nepoznati počinitelj otuđio razne proizvode i policijski službenici u subotu u večernjim satima u Pakracu u Bolničkoj ulici u trgovini, gdje je nepoznati počinitelj otuđio razne proizvode.

0: 55. godišnji vozač koji je upravljao teretnim automobilom s priključnim vozilom, dolaskom do zavoja u desno nije prilagodio brzinu kretanja, usred čega je došlo do zamršenja poluprikolice. Tom prilikom poluprikolica je prešla na prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera, te udarila u prednji dio osobnog automobila kojim je iz suprotnog smjera upravljao 75-godišnjak. Nakon udara, osobni automobil je odbačen unatrag te je udario betonski zid, a potom se usred rotacije zaustavio na kolniku. U prometnoj nesreći 75-godišnji vozač teško je ozlijeđen, dok je 54-godišnja putnica koja se nalazila u vozilu lakše ozlijeđena i protiv 55-godišnjeg vozača sledi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
2: 24,5 je Celzijevih stupnjeva, trenutno izmjereno, rekli smo danas djelomice sunčano uz više oblaka, a na krajnjem istoku moguće je i malo kiše. Na večer razvedravanje, vjetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura oko 25 Celzijevih stupnjeva.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo je Nola, pjesma se zove Dio tebe. 13:32, evo dobre vijesti koje stižu za učenike koji su odabrali poljoprivredno-prehrambena zanimanja. Požeško-slavonska županija naime raspisala je, odnosno objavila natječaj za dodjelu stipendija učenicima koji se u školskoj godini 26-27 obrazuju za zanimanja na području županije, a to su sljedeća zanimanja: agrotehničar, fitomedicinski tehničar, tehničar nutricionist, mehaničar poljoprivredne mehanizacije, mesar, pekar, slastičar, poljoprivredni gospodarstvenik, pomoćni cvjećar i pomoćni pekar. Ako ste među onima koji ostvaruju pravo na stipendiju, važno je znati, rok za prijavu je do 23. rujna i to do 12 sati. A naravno, sve detalje o natječaju i načinu prijave možete pronaći na mrežnim stranicama Požeško-slavonske županije. Dakle, stipendiju će dobiti svi učenici koji su prvi put upisali prvi razred trogodišnjih ili četverogodišnjih programa srednje strukovne škole poljoprivredno-prehrambenih zanimanja, a navela sam koji su to. Ukupno će im za ovu školsku godinu biti isplaćeno 700 eura. Pazite da se na vrijeme prijavite. Idemo odmah dalje. Sam Fender, Ad Astra, Kate Perry, ono što slušamo.

Ovo je Ad Astra i samo s tobom. Stigli smo do prometnog servisa, drage naše vozačice i vozači. U priobalju i dalje puše bura i ograničenja su za pojedine skupine vozila. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova. Zbog oštećenja kolnika između mjesta Šumanovci i Tominovac vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zbog radova na državnoj cesti 51 između Brestovca i Daranovaca vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Promet se odvija jednom suženom prometnicom trakom u smjeru Daranovaca, a radovi se izvode do 18. rujna. I to radnim danom od 7 do 17. Do 1. listopada do 17 sati zatvorena je cesta između Blatska i Vesele. Obilazak je Blatsko-Novoselci, Trapari-Gradac, Pleternica-Vesela i obratno. Zbog radova na državnoj cesti 49 između Pleternice i Bzenice vozi se uz privremenu regulaciju, a do 15. prosinca zatvorena je državna cesta u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice Hrvatskih branitelja. Podsjetimo, obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka i Osječka ulica. Sretan put želi vam Radio Valis Aurea.

0: vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 14. sat i želim vam dobar dan uz vijesti iz zemlje i svijeta. Nakon dvomjesečne ljetne stanke Hrvatski sabor danas je intoniranjem hrvatske himne Lijepa naša te minutom šutnje za sve preminule saborske zastupnike i sve koji su dali živote za Hrvatsku započeo novu redovnu 12. sjednicu. Sabor je utvrdio dnevni red na kojem se nalazi gotovo 150 točaka. SDP-ova Marija Lugarić i nezavisni Josip Jurčević usprotivili su se donošenju izmjena Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti po predloženom hitnom postupku, no vladajući su podržali hitno donošenje. Nakon toga su zastupnici u novu parlamentarnu sezonu krenuli aktualnim prijepodnevom i postavljanjem pitanja premijeru Andreju Plenkoviću i njegovim ministrima. Sigurno će biti jedna ozbiljna, tvrda politička utakmica s puno verbalnih grubosti, rekao je predsjednik sabora Gordan Jandroković. Premijer Andrej Plenković uoči početka današnje saborske sjednice komentirao je temu otpada u Gospiću, poručivši da se tom osjetljivom temom bave oni koji o tome malo znaju ili koji imaju čisti politički cilj, koje ne zanima ni Gospić, ni otpad, nego njihov politički probitak. Predsjednik vlade je rekao kako je čitao sve što je bilo izgovoreno tijekom proteklih mjeseci i pol dana i da je izgovoreno puno riječi koje su bile suvišne, grube i neutemeljene na činjenicama, pa će se, kaže, o tome danas govoriti u saboru. Poručio je kako je bilo krivih interpretacija njegovih riječi. Na novinarsko pitanje koja je njegova poruka prosvjednicima u Raši, koji se protive spaljivanju gospićkog otpada u cementari Holcim, premijer je odgovorio da se stvorila atmosfera u kojoj je potpuno izostalo stručno i znanstveno komentiranje određenih izvješća koja su rađena za potrebe kaznenog postupka, koja su interpretirana od političara koji se time bave, a o tome ne znaju baš previše. Pacijentica ozlijeđena u napadu u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi stabilnih je vitalnih funkcija, te je jučer iz jedinice za intenzivno liječenje premještena na odjel, izvijestili su danas iz KBC-a Sestre Milosrdnice. Oporavak djelatnice škole teče prema planu, naveli su iz bolnice. Desno-populistička alternativa za njemačku AfD i dalje je najjača politička stranka u Njemačkoj, pokazalo je istraživanje instituta YouGov objavljeno danas nakon što je ta stranka početkom mjeseca ostvarila uvjerljivu pobjedu na izborima u istočnoj saveznoj pokrajini Saskanhalt. Prema istraživanju AfD trenutačno ima potporu 29% birača, što je 1% bod više nego u kolovozu. Istodobno su demokršćanski CDU kancelara Friedricha Merca i njegova bavarska sestrinska stranka CSU pali na 18%, što je njihov najlošiji rezultat do sad. U odnosu na prethodni mjesec izgubili su 2% boda. Zeleni su porasli za 1% bod na 16%, dok je socijaldemokratska stranka Njemačke, SPD, mlađi partner u vladajućoj koaliciji s konzervativcima kancelara Merca, također ojačala za 1% na 13%.
0: Radio Valis
1: konzervativcima kancelara Merca, također ojačala za 1% na 13%.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10.30.
1: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: Ručak, večera, proslava. Poslovni sastanak? Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi. Odmori. Okusi.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Just Like Fire, ova nam je bila Pink, a mi ćemo evo samo kratko dalje uz biometeorološku prognozu za sutra. Uz sunčano vrijeme i iznad prosječne visoke vrijednosti temperature zraka, biometeoroloških prilika diljem zemlje bit će uglavnom povoljne, ipak kod najosjetljivijih meteoropata može se javiti glavobolja i manjak energije uz postupni pad tlaka i okretanje vjetra na južne smjerove. Kud idemo mi? Ovo je Parni valjak.

0: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
2: Dobre cijene ne čekaju, pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Stiže 1,26 milijuna za dva zdravstvena projekta. Županija stipendira poljoprivredno-prehrambena zanimanja. Općina Jakšić daje potpore mladima.
0: Pregled dana.
1: 15 sati i 30 minuta. Dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Požeško-slavonska županiji odobreno 1,26 milijuna eura za dva projekta. Riječ je o projektima EU zdravlje 1 i EU zdravlje Požega, kojima će se unaprijediti zdravstvena infrastruktura, dijagnostički i terapijski kapaciteti te hitna medicinska služba za područje županije. Odluke o financiranju preuzeo je zamjenik županice Požeško-slavonske županije Ivan Radošić. Za projekte EU zdravlje 1 odobreno je 814 000 eura. Projekt Požeško-slavonska županija provodi u partnerstvu s Domom zdravlja Požeško-slavonske županije i Zavodom za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije. Tehničku pomoć pruža Razvojna agencija Panora. Aktivnosti projekta usmjerene su na unapređenje dostupnosti, kvalitete i učinkovitosti primarne, specijalističko-konzilijarne i hitne medicinske zdravstvene zaštite na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima županije, a provode se na području Pakraca, Lipika, Poljane Velike, Čaglina, Kutjeva, Pleternice i Brestovca. Projekt obuhvaća unapređenje i uređenje potkrovlja Doma zdravlja u Pleternici. Značajan dio projekta odnosi se na nabavu suvremene medicinske dijagnostičke i informatičke opreme za potrebe opće dentalne medicine, a projekt uključuje nabavu dvaju električnih vozila za pružanje zdravstvene skrbi na terenu, jednog za potrebe mobilnog palijativnog tima u Pakracu te drugog za potrebe kućne njege u Brestovcu. Drugi projekt EU zdravlje Požega je usmjeren na područje grada Požege, a za njegovu provedbu je odobreno 454 tisuće eura. Projekt također provodi Požeško-slavonska županija u partnerstvu s Domom zdravlja Požeško-slavonske županije i Zavodom za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije uz tehničku pomoć Razvojne agencije Panora. Za potrebe primarne zdravstvene zaštite nabavit će se suvremena medicinska diagnostička i informatička oprema, čime će se unaprijediti mogućnosti pravovremene dijagnostike, praćenje zdravstvenog stanja pacijenata te kvaliteta i dostupnost zdravstvenih usluga. Značajan dio projekta odnosi se i unapređenje dentalne zdravstvene zaštite kroz nabavu suvremene opreme za dijagnostiku i terapiju. Time će se unaprijediti kvaliteta i učinkovitost dentalnih usluga te omogućiti dostupnost suvremenih postupaka građanima na području Požege. Požeško-slavonska županija je objavila natječaj za dodjelu stipendija učenicima koji se u školskoj godini 2026-2027 obrazuju za poljoprivredno-prehrambena zanimanja na području Požeško-slavonske županije. Stipendija će biti dodijeljena svim učenicima upisanim u prve razrede trogodišnjih i četverogodišnjih programa srednje strukovne škole poljoprivredno-prehrambenih zanimanja na području županije. A za ovu školsku godinu učenicima će biti isplaćeno ukupno 700 eura stipendija. Pravo na stipendiju mogu ostvariti redoviti učenici koji su prvi put upisani u prvi razred srednje strukovne škole poljoprivredno-prehrambenih zanimanja na području Požeško-slavonske županije. Rok za podnošenje prijave je do 23. rujna. 12. sjednicu u ovom sazivu održat će danas Gradsko vijeće grada Požege. Na dnevnom redu predviđeno je 12 točaka od kojih izdvajamo izvješće o radu gradonačelnika za prvu polovicu ove godine, prijedlog druge izmjene odluke u izvršavanju proračuna za ovu godinu, odluku o izmjeni poreza grada Požege, novu odluku o izmjeni odluke o vrijednosti boda komunalne naknade te druge teme. Sjednica je danas u 16 sati. Gradonačelnik grada Kutjeva pozvao je sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da dostave svoje prijedloge za izradu proračuna grada Kutjeva za 2027. godinu i projekta za 2028. i 2029. godinu. Ističe da je cilj uključiti što veći broj zainteresiranih građana, udruga poduzetnika i drugih dionika kako bi proračun bio što kvalitetniji, usklađen sa stvarnim potrebama lokalne zajednice te usmjeren na projekte aktivnosti koji doprinose daljem razvoju i poboljšanju kvalitete života na području grada Kutjeva. Više informacije vodič za građane dostupni su na službenoj mrežnoj stranici grada Kutjeva, a rok za dostavu popunjenog obrasca je 30. rujna. Raspisan je javni poziv za podnošenje prijava za ostvarenje prava na potporu iz programa Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Jakšić. Prijave projekata se dostavljaju putem sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata je prijave.jaksi.hr, a propisanim obrascima i sa svom obveznom dokumentacijom prijave mogu podnijeti svi koji su kupili nekretninu, proveli rekonstrukciju ili adaptaciju ili započeli izgradnjom nove kuće najranije 1. siječnja 2024. godine. Nakon prijave, mjere kroz sustave prijave potrebno je dostaviti i potpisani i ovjereni prijavni obrazac elektroničkim putem ili u papirnatom obliku. Rok za podnošenje prijava je do 31. listopada. U sklopu projekta Pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć i promicanje ljudskih prava financiranog od strane Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, pravna savjetnica informativno-pravnog centra pruža besplatnu pravnu pomoć u predmetima koji se odnose na ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, obiteljskog prava, radnog prava, vlasničkih odnosa, osobnih stanja građana, zaštite od sklapanja ugovora, ovršnih postupaka te pomoći zviždačima. Besplatnu pravnu pomoć u Požegi pravna savjetnica će pružiti u četvrtak u prostorijama grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1 u vremenu od 9.30 do 11.30. Uz pjesmu, ples i tradicijski običaj Jakšić je i ove godine bio mjesto susreta brojnih ljubitelja folklora i kulturne baštine. U organizaciji Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Slavonija Jakšić održana je 24. smotra folklora pjesmom u jesen, koja je okupila 9 kulturno-umjetničkih društava, 2 pjevačke i 1 dramsku skupinu. Na samom početku sve je pozdravio predsjednik društva domaćina Dario Pažin, pozdrave i zahvalu folklorašima, na dolasku uputio i načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević, a uz čestitke što očuvaju svoju baštinu i tradiciju 24. smotru proglasio je otvorenom zamjenik Požeško-slavonske županice Ivan Radošić. Uz domaćine nastupili su i članovi Kuda Hutovo Blato iz Hutova u BiH, Kud Drežnik iz Drežnika, Kud Lipovac iz Generalskog stola, Matica Slovačka Kukučin Kuntarić iz Jakšića, Kud Lovor iz Trnjena, Kud Tončića iz Tounja, Kud Klasi Slavonije iz Antunovca, Kud Tomislavi Sibinja i ženska pjevačka skupina Sokolice.
2: Pozivamo i ovim putem sve da se odazovu na taj dan.
1: Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Bilježimo prijavu krađe koja se dogodila u subotu večernjim satima u Pakracu u Bovničkoj ulici u trgovini, gdje je nepoznati počinitelj otuđio razne proizvode i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem, protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Dovršeno je i... koja se dogodila u subotu večernjim satima u Pakracu u Bovničkoj ulici u trgovini, gdje je nepoznati počinitelj otuđio razne proizvode i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem, protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Dovršeno je i kriminalističko istraživanje i utvrđeno da su se dana 12. rujna oko 23 sata u Pakracu u ulici Gojka Šuška verbalno tjelesno sukobila dvojica muškaraca starosti 21 i 23 godine. Tom prilikom 21-godišnjak je lakše ozlijeđen, a obojice slijedi optužbe prelog zbog počinjenog prekršaja i zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Što se tiče prometa, jučer oko 17 sati 55 minuta u mjestu Gradac u ulici Stjepana Radića 55-godišnji vozač koji je upravljao teretnim automobilom s priključnim vozilom dolaskom do zavoja u desno nije prilagodio brzinu kretanja, usred čega došlo do zamršenja poluprikolice. Tom prilikom poluprikolice prešla na prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera te udarila u prednji dio osobnog automobila kojim je iz suprotnog smjera upravljao 75-godišnjak. Nakon udara osobni automobil je odbačen unatrag te je udario betonski zid, a potom se usred rotacije zaustavio na kolniku. U prometnoj nesreći 75-godišnji vozač teško je ozlijeđen, dok je 54-godišnja putnica koja se nalazila u vozilu lakše ozlijeđena i protiv 55-godišnjeg vozača slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.
1: Sport. Odličnu utakmicu odigrali su rukometaši Požege na otvaranju nove sezone prve hrvatske rukometne lige Sjever. U dvorani Tomislav Pirc svladali su Slatinu rezultatom 38-32 pred dobro ispunjenim tribinama. Prvih 20 minuta susreta prošlo je u ravnopravnoj igri, nakon čega Požega stvara prednost od 3 pogotka. U 36. minuti rezultat je bio 21-20 za Požegu, a onda se prelomila utakmica, pa je 10 minuta kasnije rezultat bio 31-24. Najveća prednost bila je 9 pogodaka razlike da bi susret završio na 6-0 za Požegu. Vilim Gotali je bio uvjerljivo najbolji pojedinac utakmice sa 15 pogodaka iz 15 pokušaja. Odličnu utakmicu je odigrao Ivan Antunović koji je dodao 9 golova dok je Ivan Hota zabio skupio 13 obrana. U drugom kolu požeški rukometaši gostuju kod Davidoveca pred svojim navijačima će ponovno igrati 28. rujna kad će ugostiti rukometni klub Ivan iz Mikanovaca.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka, uglavnom od 8 do 13 stupnjeva, a najviša dnevna od 25 do 30 izmjerenih, dok smo trenutno u Požegi na 25,5.
0: Stanje u prometu.
1: Promet je pojačan gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla košenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Radio Valis Aurea vam želi sretan put i sigurnu vožnju.

0: sutra. Dođite zbog programa, ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Slušali smo Hungry Eyes. Evo, prije nedostajem ti tugom Pavela i Toma. Spomenut ću nekoliko naslova. U Čaglinu otvoren dograđeni vrtić, 32 nova mjesta za najmlađe. Judo klub Slavonec iz Splita se vraća s evropskom broncom. Požeško-slavonska županija stipendira učenike prvih razreda poljoprivredno-prehrambenih zanimanja. I natjecatelji stolnoteniskog kluba Požega startali odlično. Ovo su nam Pavel i Toma, nakon toga All This Time i 90.

Kamila nam je odsvirala u 16:15. Evo nas u poslijepodnevnom druženju. Danas do 19 smo ovdje. Samo ćemo kratko spomenuti da u sklopu projekta Pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć i promicanje ljudskih prava, pravna savjetnica Informativno-pravnog centra pruža besplatnu pravnu pomoć u predmetima koji se odnose na ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, zatim obiteljskog prava, radnog prava, vlasničkih odnosa, osobnih stanja građana, zaštite od sklapanja prijevarnih ugovora, ovršnih postupaka te pomoći zviždačima. Ovu besplatnu pravnu pomoć u Požegi pravna savjetnica će pružiti u četvrtak u prostorijama grada Požege, to na Trgu Svetog Trojstva 1 od 9:30 do 11:30. Pa evo da znate u koje je vrijeme i gdje će biti. Mi ćemo polako dalje i to uz Keđu Žažu. Sve o meni se budi u 16:16, a nakon toga nam svira i Stateside. Uživajte u nastavku.

0: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Indu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
2: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
3: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
4: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
5: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

sunčan dan, ovo nam je Neno Belan. Idemo mi polako i da pohvalimo judo klub Slavonac. Nam se iz Splita vraća s evropskom broncom. Klub su predstavljale Ema Blagojević i Ivona Švajda, koje su se natjecele u vrlo jakoj međunarodnoj konkurenciji, na kojem se evo ovom natjecanju okupilo više od 400 judaša iz 97 klubova i 17 država. Ema je nastupila u uzrastu u 14. kategoriji do 52 kg, kući se vratila s brončanom medaljom, a Ivona u uzrastu u 16 također do 52 kg. Tako da je Ivona priliku za broncu tražila u završnom meču, dobro je otvorila borbu, no protivnica iskoristila malu pogrešku i stigla do pobjede, pa je članica Slavonca na natjecanje završila na odličnom petom mjestu. Ema se iz Splita vraća s vrijednom europskom broncom, a Ivona je zauzela peto mjesto, što je isto fantastično, tako da im želimo čestitati na velikom uspjehu i poželjeti puno sreće i uspjeha dalje. Idemo dalje, čeka nas Alex, Janter uz vatru i Safe Inside.

0: stanje u prometu.
1: Evo nas kod stanja u prometu. Zatvorena je cesta između mjesta Blasko Veselo, obilazni pravac za osobna vozila Blasko Novoselci Trepari. Do 15. prosinca zatvorena je u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka raskrižja Osječke ulice, ulice Hrvatskih branitelja. Obilazak za sva vozila je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska ulica, Šokačka cesta i Osječka. Tako da, evo ono što još možemo reći vezano za promet. Pojačan je na gradskim prometnicama, obilaznica samo u zonama radova, vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla košenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Želimo vam sretan put i naravno sigurnu vožnju. Oprezno vozite, idemo prema vijestima u 17 sati.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Aj, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280, osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi, ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
4: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
6: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
4: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
6: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 17 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranić. Požeško-slavonska županija objavila je natječaj za dodjelu stipendija učenicima koji se u školskoj godini 2026-2027. obrazuju za poljoprivredno-prehrambena zanimanja. Na području Požeško-slavonske županije stipendija će biti dodijeljena svim učenicima upisanim u prve razrede trogodišnjih i četverogodišnjih programa srednje strukovne škole poljoprivredno-prehrambenih zanimanja na području županije, a za ovu školsku godinu učenicima će biti isplaćeno ukupno 700 eura stipendije. Pravo na stipendiju mogu ostvariti redoviti učenici koji su se prvi put upisali u prvi razred srednje strukovne škole poljoprivredno-prehrambenih zanimanja na području Požeško-slavonske županije. Rok za podnošenje prijave je do 23. rujna. U sklopu projekta Pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć i promicanje ljudskih prava financiranog od strane Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, pravna savjetnica Informativno-pravnog centra pruža besplatnu pravnu pomoć u predmetima koji se odnose na ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, obiteljskog prava, radnog prava, vlasničkih odnosa, osobnih stanja građana, zaštite od sklapanja prijevarnih ugovora, ovršnih postupaka te pomoći zviždačima. Besplatnu pravnu pomoć u Požegi pravna savjetnica će pružiti u četvrtak u prostorijama grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1, u vremenu od 9.30 do 11.30. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo prijavu krađe koja se dogodila u subotu večernjim satima u Pakracu u Bovničkoj ulici u trgovini, gdje je nepoznati počinitelj otuđio razne proizvode i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg sledi kaznena prijava. Dovršeno je i kriminalističko istraživanje i utvrđeno da su se dana 12. rujna oko 23 sata u Pakracu u ulici Gojka Šuška verbalno tjelesno sukobila dvojica muškaraca starosti 21 i 23 godine. Tom prilikom 21-godišnjak je lakše ozlijeđen, a obojice sledi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja i zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Što se tiče prometa, jučer oko 17 sati 55 minuta u mjestu Gradac u ulici Stjepana Radića 55-godišnji vozač koji je upravljao teretnim automobilom s priključnim vozilom dolaskom do zavoja u desno nije prilagodio brzinu kretanja, uslijed čega je došlo do zanošenja poluprikolice. Tom prilikom poluprikolice prešla prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera te udarila u prednji dio osobnog automobila kojim je iz suprotnog smjera upravljao 75-godišnjak. Nakon udara osobni automobil je odbačen unatrag te je udario betonski zid, a potom se usred rotacije zaustavio na kolniku. U prometnoj nesreći 75-godišnji vozač teško je ozlijeđen, dok je 54-godišnja putnica koja se nalazila u vozilu lakše ozlijeđena i protiv 55-godišnjeg vozača sledi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.
1: Odličnu utakmicu odigrali su rukometaši Požege na otvaranju nove sezone prve Hrvatske rukometne lige Sjever u dvorani Tomislav Pirc. Sladili su Slatinu rezultatom 38-32 pred dobro ispunjenim tribinama. Prvih 20 minuta susreta prošlo je u ravnopravnoj igri, nakon čega Požega stvara prednost od 3 pogotka. U 36. minuti rezultat je bio 21-20 za Požega, onda se prelomila utakmica, pa je 10 minuta kasnije rezultat bio 31-24. Najveća prednost bila je 9 pogodaka razlike da bi susret završio na 6+ za Požegu. Willem Gotal je bio uvjerljivo najbolji pojedinac utakmice sa 15 pogodaka iz 15 pokušaja.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je sutra, pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, a najviša dnevna temperatura do 30 stupnjeva, dok smo trenutno u Požegi na 26 i pol izmjerenih.

0: Vidjeli na 4 lista, ovo nam je Dalmatino u 17.16, evo nama društva. Danas s nama je ovdje Dino Petrić. Dino, dobro nam došao nakon dugo vremena, evo nas ponovno ovdje u programu Radija Valisaurea.
1: Hvala lijepa, pozdrav vama i slušateljima, evo drago mi da smo opet tu.
0: Evo i nama isto drago. Za početak, Dino, kako si nam danas, kako provodiš dane?
1: Pa dane provodim ovisno o tome kad žena radi, ali evo pola dana u tjednu sam više manje kod kuće, eventualno ako imam što obaviti onda je to da nekih 3 sata popodne, jer onda kupim malog iz vrtića.
0: Pa po smjenama se mijenjate.
1: Po smjenama, da.
0: Ništa.
1: A onda drugi dio tjedna ostavljam za sebe i...
0: Neka, ba, morate se nekako snaći u svakom slučaju.
1: Istina.
0: Bitno da to nekako gurate, da to ide.
1: Ide, mora ići.
0: Evo, trenutno tvoje stanje u glazbenoj karijeri, kako sve napreduje? Gdje si, šta si, što se stvara novo kod tebe, na što si najviše zapravo sad fokusiran?
1: Pa imam jako puno planova, čekamo jako puno pisama, samo prikupljam pisme, pišem neke nove i baš mi je Jure rekao sad moraš stati sa pisanjem, moraš stati sa prikupljanjem pisama, sad zatvori se u studio i snimaj, tako da uvijek me imam jako puno nastupa i pogotovo liti putovanja vamo tamo,
0: mm-hmm.
1: tako da tih par mjeseci u Liti mogu zaboraviti na studio i kakav rad,
0: mm-hmm.
1: ali evo sad zima, moram doći to album do kraja, čekam još pisma 2 i
0: mm-hmm.
1: onda rad na drugom albumu odmah krećem fokusirano i smisleno.
0: Malo ćemo se samo vratiti na šibensku šansonu, bio si, imao si prvi nastup, odmah i treća nagrada stručnog žirija, kakav je osjećaj bio evo kada si osvojio nešto na festivalu na kojem nastupaš po prvi put, kakav je doživljaj bio nastupiti, priča nam malo o tome.
1: Pa jako je lijepo, šibenska šansona i cijeli taj ambijent u Šibeniku, ljudi, cijeli taj festival koncept. Da, prvi put sam bio na šibenskoj šansoni i odmah nagrada, treća nagrada stručnog žirija, što je meni isto velika pohvala, jel? Tako da jako je lijepo sve to skupa bilo. Ta pisma nije zapravo bila nekakav plan za šibensku šansonu. Boro Vincetić, autor te pisme, mi se javio par mjeseci možda prije, kad je još bio zadnji dan, prijave za šibensku šansonu i rekao imam pjesmu za Šibenik, ali moramo odmah snimiti, znači ovih dana, tako da ta pisma praktički desila se onako iznenada i super, evo stvarno u Šibeniku je bilo prelipo, 2 dana sam baš gušta.
0: Osim evo Šibenika, gdje si bio po Jadranu ovo ljeto, gdje si sve nastupalo, jesi imao koncerte, nekakve nastupe, gdje si onako pretežno bivao?
1: Znači od 5. mjeseca mi je baš bilo ono dinamično i jako puno nastupa po mjesec, jel?
0: Mm-hmm.
1: Na mjesecu, tako da sigurno ih je bilo 15-ak svaki mjesec. Sigurno, tako da 5., 6., 7. je bio full i onda sam se ostavio 8. da bude malo sa svojima i da bude malo na hvaru, da uživam. Tako da Lito je bilo onako dinamično, dosta mi je brzo prošlo, mora reći, i taj odmor je ko da je 5 dana trajao.
0: Ali jesi se uspio bar malo odmoriti?
1: Pa jesam. Mm-hmm. Bilo mi je super doma i baš sam uživa, nisam vidio dugo prijatelje neke svoje, tako da malo sam provodio vrijeme dole sa svima njima.
0: Odlično, to nam je drago, bit će još odmora, nekog zimskog možda još uhvatiš.
1: Do 12. sumnjam.
0: Ništa, bar je to za onda sam kraj godine neka bude.
1: Da.
0: Htjela sam još evo spomenuti vezano još za album drugi, eto po redu kojeg planiraš, također hoće biti nešto novo, a možda nešto malo drugačije od sad ovo na što smo naviknuli od tebe, na što smo naviknuli čuti. Hoćeš li nas iznenaditi s nečim?
1: Pa imam evo baš prikupljanjem tih svih pisama i čidema, mislim sve to u nekom mom stilu i ono što ja volim, ali evo ovaj prvi album je taj neki dalmatinski pop, Drugi album još nisam odlučio u kojem smjeru da ću ići, će to biti nekakav pop rock, malo tvrđi zvuk, ili će biti nekakav pop 80-ih. Baš volim taj zvuk 80-ih, tako da volio bi cijeli album napraviti u tom nekom smjeru. Imam tu čak i nekih neću reći balkanskog prizvuka, to više vuče na narodno, nego taj nekakav naš tu regionalni za sve zemlje, neki univerzalni zvuk. Tako da, evo, vidjet ću kakav će biti smjer drugog albuma. Sad mi je fokus napraviti taj prvi, ali većina pjesama je vani. Tako da, dosta taj prvi album je onako raštrkan, ja bih rekao. I ima tu raznih producenata i autora na tom prvom albumu, ali baš zbog toga može biti zanimljiv. Ali evo, drugi ću raditi baš konceptualno i možda čak i s jednim producentom.
0: Odlično. A što se tiče nastupa u živo do kraja godine, je li imaš već ono rezervirano kad je što, je li sve već popunjeno ili to sad polako popunjavaš?
1: Pa ima 9. i 10. mjesec je onako poprilično popunjen, 11. još uvijek nemam, ali pošto radim i evente i svašta nešto, ljudi se u zadnji čas sjete, tako da svake godine ista priča zapravo. Uvijek se popuni, jel? Do kraja godine, nova godina mi je već popunjena. To će biti na Lošinju u hotelu Belvi, tako da bit će okej. Okay.
0: Odlično. Eto, nadamo se da će biti prilika onda i na našoj slavonskoj strani malo da zapjevaš i da Slavonci uživaju u tvom glasu, u tvojim pjesmama, u svemu novome što ćeš stvoriti. Dino, mi se čujemo, ja pretpostavljam, vjerujem već kroz koji mjesec, ako ne i tjedan, zvaćemo te sigurno, tvoju glazbu puštamo, želimo ti se zahvaliti na ovom razgovoru, na izvenom vremenu i sretno dalje, Dino.
1: Hvala puno, vidimo se uskoro.
0: Može, hvala ti puno. Lijep pozdrav.
1: Može, hvala lijepo, bog.
0: On je bio Dino Petrić. Idemo mi polako dalje. Moja Mila nas čeka. Stvar s kojom je Dino i osvojio nagradu na šibenskoj šansoni, tako da ćemo uživati u nastavku na Radio Vale Saurina 90.2 i 96.7. Opustite se i uživajte. Ovo je Dino.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, dancing under midnight rain. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi Jumbo Pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradnu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Ovo nam je bio Despacito. U 17.45 u ovom sadu smo imali s Dinom Petrićem kratak razgovor, najavili smo malo njegov singl sa Šibenske šansone i malo popričali o njegovim planovima, ali mi smo već na kraju sata, što znači da idemo polako prema vijestima iz Hrvatske i svijeta uz program Tvog kompjutera.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10.30.
1: Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akciju ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 18. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Oporbeni saborski zastupnici tražili su u utorak od premijera Andreja Plenkovića da podnese ostavku i raspiše nove izbore zbog situacije sa ilegalno odloženim otpadom u Gospiću. Plenković ih je optužio za političko pumpanje teme i poručio da prijevremenih izbora neće biti. Zaštita okoliša i zdravlje je vrhunski čin domoljublja, izjavila je Dušica Radojčić Možemo, optuživši HDZ da je zagadio cijelu zemlju. Glavni državni inspektor kojeg ste vi postavili udružio se s kriminalcima kao i vaš ministar zdravstva. Njihovim imenovanjem ugrozili ste zdravlje građana. Takav čin je veleizdaja, rekla je Radojčić. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević je pojasnio u utorak da su u rebalansu proračuna za 2026. godinu smanjena sredstva za 11 obrazovnih ustanova, među kojima je Centar za autizam, jer se ti projekti neće moći provesti ove godine, već će s gradnjom početi iduće godine. Koalicijski partner SDP-a izrazio nezadovoljstvo jer se u rebalansu proračuna, koji će biti na sutrašnjoj sjednici gradske skupštine, smanjuju sredstva za 11 obrazovnih ustanova, ukupno za 16,5 milijuna eura, među kojima je i Centar za autizam, za koji danas grad je uspio ishoditi građevinsku dozvolu nakon više od 20 godina najave. Ukrajinske snage pokrenule su ofenzivu operacije na sjeveru Donjecke oblasti, žarištu žestokih borbi na istoku zemlje tijekom više od 4 godine rata, izjavio je danas visoki vojni zapovjednik. Treći korpus kopnene vojske očistio je područje od 75 četvornih kilometara od ruske skupine te povratio dodatnih 10 četvornih kilometara, rekao je brigadir general Bilecki, koji je od prošlog mjeseca zapovjedao ukrajinskom obranom na tom području. Belecki je rekao da se to područje nalazi sjeverno od ključnih uporišta u regiji, takozvana pojasa utvrda, čije bi zauzimanje približilo Rusiju njezinom cilju osvajanja cijele regije. Kremlj je utorak pozdravio američki prijedlog o moratoriju na međusobne napade Rusije i Ukrajine na energetsku infrastrukturu, no istaknuo je da je treba zaštititi i pomorski izvoz i ukinuti protuzakonite sankcije protiv Rusije. Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je rekao da su se Ukrajina i Rusija dogovorile da neće gađati energetske ciljeve, već one druge strane, iako nijedna strana nije potvrdila takav dogovor. Rusija je utorak pogodila benzinske postaje u Kijevu, a Ukrajina je objavila da je pogodila rusku rafineriju nafte.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: je sutra pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 8 do 13 stupnjeva, a najviša dnevna od 25 do 30, dok smo trenutno u Požegi na 24 izmjerena stupnja.

Elton John i Britney Spears su nam odsvirali. Ugovor s Nike-om službeno je istekao našoj repki 31. srpnja ove godine. A odmah nakon toga krenulo im je partnerstvo s Adidasom, tako da smo dobili nove dresove. Čime je hrvatska reprezentacija, kažem, dobila novi, potpuno novi zapravo vizualni identitet. Očekivanja navijača su bila velika, s obzirom na to da je hrvatski dres jedan od najprepoznatljivijih u svijetu. Ali danas smo dobili je baš i fotografije kako novi dresovi izgledaju. Novi prvi dres suvremena je interpretacija prepoznatljivih hrvatsko-crveno-bijelih kvadratića, jednog od najupečatljivijih vizualnih simbola u međunarodnom nogometu. Prvi put su u uzorak kvadratića uklopljena slova glagoljice, najstarijeg poznatog slavenskog pisma i važnog simbola hrvatske kulturne baštine. Glagoljička slova protežu se kroz cijeli uzorak, dajući jednom od najprepoznatljivijem simbolu hrvatskog nogometa novo suvremeno izdanje. Na stražnjem dijelu ovratnika nalazi se i natpis Croatia, ispisana glagoljicom koji dres dodatno povezuje s hrvatskom kulturnom poviješću, ali imamo i drugu verziju. To se nam naravno oni gosući plavi i drugi dres je inspiriran dugom hrvatskom tradicijom izrade čipke, umijećem koje se prenosi generacijama i također predstavlja važan dio hrvatske kulturne baštine. Složen motiv inspiriran čipkom proteže se kroz preko zapravo tamno plave podloge dresa i predstavlja suvremenu interpretaciju hrvatske tradicije. Pogledajte na njihovim društvenim mrežama kako izgleda, možete i na našim. Moja glava, moja pravila, mi idemo dalje uz parni valjak Igora Drvenkara, idemo prema sredini sata zadnjeg.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Tak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Aj, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Papak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19 se

0: Networking i Partij do jutra. Dođite zbog programa, ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455. Marketing radija Valisa Urea, 034-271-353.

Evo samo kratko obavijesti za otvoren natječaj za dodjelu stipendija učenicima koji se u školskoj godini 2026-2027 obrazuju za poljoprivredno-prehrambena zanimanja na području Požeško-slavonske županije. Stipendija će biti dodijeljena svim učenicima upisanim u prve razrede trogodišnjih i četverogodišnjih programa srednje strukovne škole poljoprivredno-prehrambenih zanimanja na području županije. Učenicima će biti isplaćeno ukupno 700 eura stipendije. Pravo na stipendiju mogu ostvariti redoviti učenici koji su prvi put upisani u prvi razred srednje strukovne škole poljoprivredno-prehrambenih zanimanja na području naše županije. Natječajem su obuhvaćena zanimanja agrotehničar, fitomedicinski tehničar, zatim tehničar nutricionist. Onda imamo mehaničar poljoprivredne mehanizacije, mesar, pekar, slastičar, poljoprivredni gospodarstvenik, pomoćni cvjećar i pomoćni pekar. Rok za podnošenje prijava je do 23. rujna u 12 sati. Više informacija dostupno je na odmah linku koji se nalazi i na našim stranicama, točnije na našem portalu rva.hr. The Fate of Ophelia nam svira dalje, ovo je Taylor Swift, Oceani ljubavi, nakon toga uz Nenu Belana i Sia.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Marketing radija Valis Aurea, 034-271-353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 19 sati, dobro vam veče, ja sam Nina Pranjić. Požeško-slavonska županija objavila natječaj za dodjelu stipendija učenicima koji se u školskoj godini 2026-2027 obrazuju za poljoprivredno-prehrambena zanimanja na području Požeško-slavonske županije. Stipendija će biti dodijeljena svim učenicima upisanim u prve razrede trogodišnjih i četverogodišnjih programa srednje strukovne škole poljoprivredno-prehrambenih zanimanja na području županije, a za ovu školsku godinu učenicima će biti isplaćeno ukupno 700 eura stipendija. Pravo na stipendiju mogu ostvariti redoviti učenici koji su se prvi put upisali u prvi razred srednje strukovne škole poljoprivredno-prehrambenih zanimanja na području Požeško-slavonske županije. Rok za podnošenje prijave je do 23. rujna. Gradonačelnik grada Kutjeva je pozvao sve zainteresirane fizičke pravne osobe da dostave svoje prijedloge za izradu proračuna grada Kutjeva za 2027. godinu i projekcija za 2028. i 2029. godinu. Ističe da je cilj uključiti što veći broj zainteresiranih građana, udruga, poduzetnika i drugih dionika kako bi proračun bio što kvalitetnije usklađen sa stvarnim potrebama lokalne zajednice te usmjerene na projekte aktivnosti koje doprinose daljem razvoju poboljšanju kvalitete života na području grada Kutjeva. Više informacija i vodič za građane dostupni su na službenoj mrežnoj stranici grada Kutjeva, a rok za dostavu popunjenog obrasca je 30. rujna. U sklopu projekta Pristup pravdi kroz besplatnu pravnu pomoć i promicanje ljudskih prava financiranog od strane Ministarstva pravosuđa uprave i digitalne transformacije, pravna savjetnica informativno-pravnog centra pruža besplatnu pravnu pomoć u predmetima koji se odnose na ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, obiteljskog prava, radnog prava, vlasničkih odnosa, osobnih stanja građana, zaštite od sklapanja prijevarnih ugovora, ovršnih postupaka, pomoći zviždačima. Besplatnu pravnu pomoć u Požege pravna savjetnica će pružiti u četvrtak u prostorijama grada Požege, Trg Svetog Trojstva 1, u vremenu od 9.30 do 11.30. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo prijavu krađe koja se dogodila u subotu u večernjim satima u Pakracu u Bolničkoj ulici u trgovini, gdje je nepoznati počinitelj otuđio razne proizvode i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg sledi kaznena prijava. Dovršeno je i kriminalističko istraživanje i utvrđeno da su se dana 12. rujna oko 23 sata u Pakracu u ulici Gojka Šuška verbalno tjelesno sukobila dvojica muškaraca starosti 21 i 23 godine. Tom prilikom 27-godišnjak je lakše ozlijeđen, a protiv obojice sjedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja i zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Što se tiče prometa, jučer oko 17 sati 55 minuta u mjestu Gradac u ulici Stjepana Radića 55-godišnji vozač koji je upravljao teretnim automobilom s priključnim vozilom dolaskom do zavoja u desno nije prilagodio brzinu kretanja, uslijed čega došlo do zanošenja poluprikolice. Tom prilikom poluprikolice prešla prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera te udarila u prednji dio osobnog automobila kojim je iz suprotnog smjera upravljao 75-godišnjak. Nakon udara osobni automobil je odbačen unatrag te je udario betonski zid, a potom se usred rotacije zaustavio na kolniku. U prometnoj nesreći 75-godišnji vozač teško je ozlijeđen, dok je 54-godišnja putnica koja se nalazila u vozilu lakše ozlijeđena i protiv 55-godišnjeg vozača sledi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je sutra pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab do miren južni jugozapadni, najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, a najviše dnevno od 25 do 30. Trenutno smo u Požegi na 21 stupnju izmjerenom.
0: 3 sata tamburaške plovidbe po Panonskom moru, od sretnih do sjetnih. Najveći tamburaški hitovi i vaše glazbene želje. Svakog utorka od 19 do 22 sata. Zlatne žice. Radija Valis Aurea.

al možda da će Bog. Al možda da će Bog.

kraja se oskudicu, šume sokake i zlatnu ravnicu, krov nad glavom i ognjište da me ugrije. Sada sam stariji,

će znati ko to mora više pratit. Hoće li se i ko ovdje više vratit? Ljudi moji, šta fali ovom nebu? Pa ni laste ovdje na zebu, al svakog proljeća

0: ימיה, אודוקטה וריניה.
1: גזדה, הלו, גזדה.

0: Akce, dođi vamo. Evo je ona, znaš što si, šta su rekli, evo sad će bit. Trakce, nekudu.
1: Sretkavane kazališne na terasi sjedim sam. Otišla su djeca moja za život.

7 sati i 1 minuta, dobro jutro, dragi moji. 13 stupnjeva nam je svježih ovog jutra u Požegi, no bit će danas sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, pogotovo na krajnjem istoku gdje još može biti malo kiše ili ponekog pljuska. Ujutro unutrašnjosti mjestimice i magla, vjetar na kopnu većinom slaba, najviša dnevna temperatura od 23 do 28 Celzijevih stupnjeva.

Elektra danas planira dosta radova na području Varelovca i Sajmišta u Požegi. Evo tko će zbog toga ostati bez struje. Na Varelovcu od kućnog broja 5 do broja 47, od broja 12 do broja 24, od broja 38 do broja 64. Frankopanska ulica od broja 154 do broja 168. Hanžekovićeva od 1G do 1L. Maksa Kuntarića od broja 23 do broja 47, od broja 24 do broja 46, Kožićeva ulica od 3 do 27, brojevi od 4 do 30, doktora Švarca, Matačića, Jande, Buturca, Pavlovića, Dragman, Ervine i Vilima Korajca, bez struje danas između 8 i 9 sati, a nakon toga na sajmištu Bana Jelačića od kućnog broja 52 do broja 108 i od broja 53 do broja 105, pa onda Držislava Tvrtka od broja 1 do broja 21, od broja 2 do broja 26, Krešimirova od broja 69 do 85, Bana Šubića od broja 9 do 37, od 22 do 42, Frakaja Ađića od kućnog broja 27 do broja 101, Bana Borića od broja 1 do broja 13, od 2 do 16, Posavskog 8A do 24 i Svačićeva od broja 1 do broja 29 i od broja 2 do broja 40, bez struje od 9 do 12 sati.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pečna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na Ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Marketing radija Valisa Urea.

0: prometu.
1: Hrvatski autoklub javlja da u priobalju puše bura i ograničenja su za pojedine skupine vozila, a također magla smanjuje vidljivost na cestama kod nas u unutrašnjosti. Kolnice su mjestimice mokri, vlažni i skliski, a pojačan promet je na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova. Zone radova lokalno znate, dodajmo još na autocesti A3 da je do 15. studenog između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Bregane promet dvosmjeran u smjeru Lipovca po jednom prometnom traku u oba smjera zbog radova kolnici u smjeru Bregane. Za vrijeme izvođenja radova odmorište Staro Petrovo Selo, kažu, je u funkciji. Hrvatski autoklub i Radio Valis Aureati žele sretan put.

0: Republike, ovo bio 7 sati i 45 minuta, što znači da je vrijeme i za policijsko izvješće iz policijske uprave Požeško-slavonska, što se događalo u protekla 24 sata i ovog jutra doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo prijavu krađe koja se dogodila u subotu večernjim satima u Pakracu, u Bolničkoj ulici u trgovini, gdje je nepoznati počinitelj otuđio razne proizvode i policijski službenici tragaju za nepoznati počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. Dovršeno je i kriminalističko istraživanje i utvrđeno da su se dana 12. rujna oko 23 sata u Pakracu u ulici Gojka Šuška verbalno tjelesno sukobila dvojica muškaraca starosti 21 i 23 godine. Tom prilikom 21-godišnjak je lakše ozlijeđen, a obojice slijedi optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja i zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Što se tiče prometa, jučer oko 17 sati 55 minuta u mjestu Gradac u ulici Stjepana Radića 55-godišnji vozač koji je upravljao teretnim automobilom s priključnim vozilom dolaskom do zavoja u desno nije prilagodio brzinu kretanja uslijed čega je došlo do zanošenja poluprikolice. Tom prilikom poluprikolica je prešla na prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera te udarila u prednji dio osobnog automobila kojim je iz suprotnog smjera upravljao 75-godišnjak. Nakon udara osobni automobil je odbačen unatrag te je udario betonski zid, a potom se uslijed rotacije zaustavio na kolniku. U prometnoj nesreći 75-godišnji vozač teško je ozlijeđen, dok je 54-godišnja putnica koja se nalazila u vozilu lakše ozlijeđena i protiv 55-godišnjeg vozača slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo na informacijama, do slušanja, do sutra.

0: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pebex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pebex.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Alice je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, kuka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 30 ljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Pregled dana.
1: 8 sati. Slavonska županija i udruge proistekle iz Domovinskog rata i ove godine zajednički obilježiti dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije i 35. obljetnicu oslobođenja Požeške vojarne. Događaj od velike važnosti iz Domovinskog rata na području Požeštine. Program obilježavanja održat će se u četvrtak, predstavljeni na konferenciji za medije koje su nazočili županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić, predsjednik županijske podružnice udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Tomica Galović, predsjednik koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije Miroslav Vacek, tajnik županijske podružnice Antun Mandić te predstavnici braniteljskih udruga. Tomica Galović istaknuo je kako je obilježavanje prilika da se još jednom oda počast svima koji su sudjelovali u obrani Hrvatske.
2: Pozivamo i ovim putem sve da se odazovu na taj dan, da što dostojanstvenije i što ljepše prikažemo da je skrb o hrvatskim braniteljima i poštovanje prema njihovom dijelu stvaranja Republike Hrvatske još uvijek živo, da još uvijek se vrednuje i poštuje.
1: Zbog rekonstrukcije mosta i prometnice prema vojarni, tradicionalni mimohod ove godine neće se održati u dosadašnjem obliku. Obilježavanje počinje u 8 sati kada će braniteljska delegacija u vojarni 123. brigade sudjelovati na postrojavanju i polaganju vijenaca. U 10.30 sati program se nastavlja na trgu 123. brigade gdje će biti položeni vijenci i zapaljene svijeće. Nakon toga formirat će se kolona pobjednika koja će se kretati kroz središte Požege do crkve Svetog Lovre gdje će 11 sati biti služena sveta misa za poginule hrvatske branitelje. Nakon svete mise u gradskom kazalištu Požega će biti održana svečana akademija uz izložbu ratnih fotografija organizacije 63. samostalne gardijske bojne. Predsjednik koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije Miroslav Vacek naglasio kako je ovaj dan prije svega posvećen poginulim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima.
3: Na dan hrvatskih branitelja naše Požeško-slavonske županije prije svega poklonit ćemo se svima onima koji su za našu domovinu dali najviše. To je prigoda da i članovima njihovih obitelji iskažemo neizmjernu zahvalu na žrtvu koju su oni dali. Isto tako, prigoda je da tog dana istaknemo neke događaje koje ovu županiju ističu od nekih drugih područja koji su bili direktno obuhvaćeni ratom, koji su u toj teškoj 91. godini svojim značenjem bili važni ne samo za ovu županiju, već i za našu domovinu.
1: I on je pozvao sve hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji da svojom nazočnošću iskažu prije svega pijetet za vrijednost i mir koji danas uživamo te istaknu vrijednost toga mira kao važan čimbenik očuvanja naših života na ovim područjima. Županica Antonija Jozić istaknula je kako je dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije dan svih branitelja s područja županije, neovisno o tome iz kojeg su njezina grada ili općine.
4: To je dakle dan svih hrvatskih branitelja s područja Požeško-slavonske županije. U Požegi će se okupiti i Požežani i Pakračani i svi oni koji su u tim teškim vremenima branili i obranili Republiku Hrvatsku. Naravno da ćemo se prisjetiti i svih onih koji su svoje živote utkali u temelje suverene i neovisne Hrvatske, ali ovo je uistinu dan da bude proslava naših hrvatskih branitelja i njihove žrtve, ali svega onoga što su i u mirnodopsko vrijeme nakon Domovinskog rata činili svojim radom žrtve, ali svega onoga što su i u mirnodopsko vrijeme nakon Domovinskog rata činili svojim

0: obilježavanju Dana hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije. Požeško-slavonska županija je objavila natječaj za dodjelu stipendija učenicima koji se u školskoj godini 2026-2027 obrazuju za poljoprivredno-prehrambena zanimanja na području Požeško-slavonske županije. Stipendija će biti dodijeljena svim učenicima upisanima u prve razrede trogodišnjih i četverogodišnjih programa srednje strukovne škole poljoprivredno-prehrambenih zanimanja na području županije, a za ovu školsku godinu učenicima će biti isplaćeno ukupno 700 eura stipendije. Pravo na stipendije mogu ostvariti redoviti učenici koji su prvi put upisani u prvi razred srednje strukovne škole poljoprivredno-prehrambenih zanimanja na području Požeško-slavonske županije. Natječajem su obuhvaćena zanimanja agrotehničar, fitomedicinski tehničar, tehničar nutricionist, mehaničar poljoprivredne mehanizacije, mesar, pekar, slastičar, poljoprivredni gospodarstvenik, pomoćni cvjećar i pomoćni pekar. Rok za podnošenje prijava je do 23. rujna. A 12. sjednicu u ovom sazivu održat će danas Gradsko vijeće grada Požege. Na dnevnom redu predviđeno je 12 točaka od kojih izdvajamo izvješće o radu gradonačelnika za prvu polovicu ove godine, prijedlog druge izmjene odluke o izvršavanju proračuna za ovu godinu, odluku o izmjeni poreza grada Požege, novu odluku o izmjeni odluke o vrijednosti boda komunalne naknade te druge teme. Sjednica je danas u 16 sati.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: 15 stupnjeva je trenutno u Požegi, sunčano danas, ponegdje umjerena na oblaka, na krajnjem istoku još može biti malo kiše ili ponekog pljuska, vjetar na kopnu većinom slaba, najviša temperatura danas od 23 do 28.

weekend i tek me brat 8.24. Evo situacije što se tiče vremenske prognoze u narednim danima. Srijeda, četvrtak, sunce, a onda vidim na petak i subotu u večernjim satima i subotu tijekom dana moguće nekakve nestabilnosti, prolazne na području Požeštine, slično i početkom sljedećeg tjedna. Temperature će biti 26-27 dnevne, no evo, ne tako baš iznimno, izrazito sunčano i stabilno u danima vikenda. Ovo nam je vatra, uskoro Madonna i Sabrina Carpenter, dobro jutro.

0: Nacionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10.30. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje.

Završila utakmicu, odigrali su rukometaši Požege na otvaranju nove sezone prve hrvatske rukometne lige Sjever. U dvorani Tomislav Pip slavili su Slatinu rezultatom 38-32 pred dobro ispunjenim tribinama. Vilim Gotal bio uvjerljivo najbolji pojedinac utakmice, 15 pogodaka i to je s 15 pokušaja. Odličnu utakmicu odigrao Ivan Antunović koji je dodao 9 golova, dok Ivan Cota skupio 13 obrana. U drugom kolu požeški rukometaši gostuju kod Vidoveca pred svojim navijačima, ponovno igraju 26. rujna kad će ugostiti rukometni klub Ivan iz Mikanovaca.

0: prometu.
1: U priobalju puše bura, ograničenja su za pojedine skupine vozila, magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a kolnici su mjestimice mokri, vlažni i skliski još uvijek, promet pojačan na gradskim prometnicama. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana Lipovac, čvor Otok Svibovski, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, drugih nekakvih izvanrednih situacija nema. Sretno u prometu, sretan put, želi ti Radio Valis Aurea.